1982 Golfama Chajama I am not a tale to be told. Nie som príbeh, ktorý sa rozpráva. Spieva sopranistka Barbara Hennigan, hrá symfonický orchester švédskeho rozhlasu, solistka je zároveň aj dirigentkou.

I'm not a tale to be told. To je názov skladby Gulfama Chajama, ktorú uviedli Barbara Hennigan a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Pokračujeme smútočnou symfóniou číslo 44 E-moll Josefa Haydna. Dielo zaznie v štyroch častiach.

To bola, milí poslucháči, smútočná symfónia číslo 44 e-moll Josefa Haydna. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedla Barbara Hennigan. V ich podaní si ďalej vypočujeme symfonické obrázky Porgy and Bess Georgia Gershwina v úprave Roberta Russella Bennetta.

Vypočuli sme si symfonické skice Porgy and Bess Georgia Gershwina. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedla Barbara Hennigan. V častiach Allegro molto, Andante cantabile, Menuetto a Allegro teraz zaznie klavírne kvarteto E-moll Erika Gustafa Geyera.

Klara Hellgren, Ingegerd Kierkegaard, Asa Ekerberg a Anders Kilström uviedli klavírne kvarteto E-moll Erika Gustafa Geyera. Od jeho súčasníka Otta Olssona teraz zaznejú gregoriánske melódie opus 30. Na orgáne hrá Anders Bondemann.

Anders Bondeman uviedol gregoriánske melódie autora Otta Olssona. Od švédskeho autora Wilhelma Stenhammara teraz zaznejú tri zborové piesne a skladba Sverige, alebo Švédsko. Spieva spevácky zbor švédskeho rozhlasu.

Záver prvej časti Euroklasik Nocturna patril piesňovej tvorbe švédskeho autora Wilhelma Stenhammara. Zazneli September v záhrade Serailu, Keby som mal vnuka a Švédsko. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu viedli Gustav Hökvist a Erik Eriksson.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna začneme dielom Wilhelma Petersona Bergera, žijúceho v rokoch 1867 až 1942. Druhým zväzkom cyklu Fröse Blomster z roku 1900. Zaznejú časti Solhelsing, Jemtlet, Längt Borteiskor Garta, Vid Lassmann a Wöger mod Stranden. Na klavíri hrá Johan Ulén. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Príjemné počúvanie vám aj naďalej praje Peter Ciprich.

Johann Uhlén uviedol skladby z druhého zväzku cyklu Fröse Blomster Wilhelma Petersona Bergera. Karin Zanderová teraz zaspieva 9 piesní na básne Hjalmara Gylberga od Larsa Erika Larssona z roku 1946. Hrá Morten Landström.

To bolo 9 piesní na básne Hjalmara Gullberga v zhudobnení Larsa Erika Larsona. Spievala Karin Zanderová, hral Morten Landström. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu teraz uvedie serenádu Daga Viréna opus 11. Dirigentom je Niklas Vilén.

To bola, milí poslucháči, serenáda Daga Viréna opus 11 v štyroch častiach. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu viedol Niklas Vilén. Poľskí umelci a umelkyne teraz uvedú O Herre Gud Guds Lamm Agnus Dei zo švédskej omše Johana Helmicha Romana.

Po krátkej ukážke zo švédskej omše Johana Helmicha Romana budú nasledujúce minúty patriť Francovi Berwaldovi a jeho fantázii na dve švédske ľudové piesne. Hrá Lucia Negro na zázname z roku 1996.

Lucia Negro dohrala Fantáziu na dve švédske ľudové piesne Franza Berwalda. Z tvorby Ludviga Normana a v úprave Niklasa Villana teraz zaznie Andante sostenuto v prednese Symfonického orchestra švédskeho rozhlasu. Dirigentom je upravovateľ

Symfonický orchester švédskeho rozhlasu predniesol Andante sostenuto Ludviga Normana, dirigoval Niklas Wilén. V častiach Somar Ro, Hosten, Wintervisa a Varvisa teraz zaznie cyklus Firavisor om Arsti der Svena Erika Johanssona.

Spevácky zbor švédskeho rozhlasu dospieval Fira Visoro Marstiderna Svena Erika Johanssona. Z tvorby jeho súčasníka Josefa Martina Krausa si ďalej vypočujeme sláčikové kvarteto číslo 2 B-dur v častiach Allegro, Larghetto a Allegro Molto.

Liselovo sláčikové kvarteto počas ostatnej štvrť hodiny uviedlo sláčikové kvarteto číslo 2 B-dur Josefa Martina Krausa. Švédsky klavirista Stefan Lindgren teraz predniesie Nocturno a Z-dur opus 33 číslo 3 Gabriela Forého.

Stefan Lindgren dohral Nocturno a Azdur Gabriela Forého. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si vypočujeme koncertnú predohru D-dur Elfriedy Andréovej. Hrá škótsky symfonický orchester BBC, dirigentkou je Chloe van Zierstedt.

Príjemný podvečer, milí priatelia. Začínajú sa veselé synkopy a my sme tu opäť s Milošom Krmíčkom, aby sme vás priviezli do nádherného času swingu a synkopovanej hudby.

trošku vás opäť presunieme z tejto modernej doby, ktorá je naozaj bláznivá, ale možno rovnako bola bláznivá aj tá doba, kedy vznikol jazz, to znamená na prelome minulého tisícročia. A vtedy sa naozaj diali tiež všelijaké zvláštnosti a práve možno preto vznikali také skladby ako Crazy Quilt, ale Don't You Wanna Know, My Mama's Blues, alebo Butterfinger Blues, alebo Everybody Talking, že vám to nič nehovorí, nuž vypočujeme si to a zistíte, že tieto nápevy sa častokrát objavujú napríklad v historických filmoch alebo v niektorých solových partoch či citáciách dnešných vynikajúcich jazzových big bandov.

Dnes rám hrajú Dixon Jazz Magnifix, Roll Lux Syncopators, Reb Spilks Major and Minors, Charles Crates and Jazz and Minors, Sam Morgan Jazz Band, Lou Whitman Gold and Black Eyes a určite si zahráme ešte niečo aj od Neil Montgomeryho a jeho orchestra. Áno, orchestra alebo názvy interpretov, ktoré nie sú pre nás veľmi známe, pretože dnes si hráme naozaj historické nahrávky, ktoré sú pozbierané z čias 1918 až 1925 a tieto orchestra, tieto kapely a zoskupenia stáli na začiatku toho nádherného štýlu, ktorý sa volá swing alebo ktorý sa volá Dixieland. Jednoducho hard dance music by sme to mohli nazvať tak globálne. Ale mnohí mladí ľudia dnes povedia, že to sú tie stariny. Áno, sú, ale majú v sebe krásne harmonie a častokrát nádherné melódie, ktoré sú okorenené solovými partami jednotlivých výborných hudobníkov. Súd nepoznali noty, jednoducho hrali podľa ucha a hlavne podľa svojho srdca.

Hudobné nástroje, ktoré v tom čase používajú hudobníci, sú častokrát nástroje, ktoré vyradili zo svojho majetku vojenské hudby a tak sa vlastne dostali k kapelám alebo k hudobníkom, ktorí si možno nemuseli alebo nemohli dovoliť v tom čase kúpiť nový nástroj, ale dali si ho opraviť, prispôsobiť. Dokonca je aj taká legenda, že vlastne banjo v Amerike vzniklo ako náhrada za cymbál alebo za citaru. Používala sa na to najprv taká krabica, ktorá mala byť obalom pre nejaké konzervy strukovín a oni do toho natiahli tie struny, ktoré asi použili z nejakého hovädzieho dobytka a tá blana, ktorá pripomína bubon, vlastne pomohla rozozvučať tie tóny a preto to banjo je vlastne takto veľmi silným a zvučným nástrojom. I keď je zase na druhej strane, to prinieslo aj to, že veľmi veľa vtipov o banjistoch koluje niečo podobné ako o violistoch z orchestra. Ono, muzikanti medzi sebou sa vždy tak trošku doberajú, trošku sa škádlia, ale to je hlavne dobre kvôli tomu, že to posúva jednotlivú formáciu alebo tie bandy k lepším výkonom a strážia si svoju kvalitu. A to je veľmi, veľmi dôležité a pozitívne.

Swingová hudba sa nehrávala iba na veselých príležitostiach. Sám Louis Armstrong často spomína, že najprv odohrali alebo odspievali, pretože začínal ako spevák v takom malom kvartete, odspievali pohrebnú udalosť a potom na záver, keď už bolo všetko urobené ako sa má, tak sa jednoducho hostia, ktorí sa zišli na pohrebnom zhromaždení, potrebovali rozveseliť. A tam prichádzajú iné melódie, iné rytmy a naozaj veselšie, pretože sa vraví, že teraz hrajú pre tých, ktorí to tu musia ešte chvíľočku odžiť a vydržať. A ja verím, že aj vy ste s nami príjemne odžili a vydržali veselé synkopy, ktoré sme vám dnes pripravili. Nuž, a tak sa teším opäť do počutia na budúce, priatelia.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža.
1: Omáš a Paula Becker.

Zimné popoludnie. Vietor za sklom znel sucho, vieril vločky. Dosť búrlivý deň, pomyslela si Ká. Pozorovala úsek zimnej záhrady pred domom. Sneh všetko mäkko poprikrýval. Stratili sa pod ním nielen kríky a všetky maličkosti, ktoré Ká inokedy mohla pozorovať, ale takmer zmizli i stromy. Ká videla možnosť obrazu. Prázdne biele plátno, len v hornej časti husté čierne čiary alebo škvrny. Abstrakcia ju však nelákala, aj keď ju zaujímala ako všetko nové. Napadlo jej, prečo Paula Becker nemaľovala krajinu v zime. Však okolo Worpswede museli byť tuhé zimy. Všetky Pauline krajinky, ktoré si Ká dokázala teraz v mysli vybaviť, boli iba strohé výseky skôr jesennej alebo jarnej prírody s pokrivenými časťami kmeňov bries v popredí. Alebo nehostinné severské vresoviská s ponurými farbami. Holota. Opustenosť. Vždy mala odpor k milúčkej ľúbivosti. Povedala Ká nahlas o maliarke, ktorú obdivovala. V zahraničných časopisoch si Ká našla túto nemeckú maliarku ako druh kompasu, alebo dávnu vnútornú sestru, ktorá ju buchnátmi do chrbta posúva v jej vlastnom maľovaní dopredu. Odkedy sa dozvedela, že Paula Becker si zapisovala svoje myšlienky najmä v množstve listov, Ká si tiež viedla čosi ako nepravidelný denník. Paula písala naozaj veľa listov. Premyslene štylizovaných, akoby presne vedela, že raz sa v nich budú prehrňať iní, i celkom cudzí ľudia. Takže Ká už istý čas rada píše záznamy svojich myšlienok. Aj teraz, v tomto skúpom zimnom svetle, sa uvelebila v tureckom sede blízko okna a číta svoje posledné zápisky. Byť vyladená so súčasným svetom. Mám v sebe sieť. Tisícky mikronití. Lovia skutočnosť ako pavúky. Menia ju na ťažko pochopiteľný nový svet. Neurovedy by možno vedeli vysvetliť, čo ja neviem. Pre maliara je koža definitívna hranica medzi dnu a von. Chráni tela. Zabalí ich vnútro. Občas ho prezradia triašky a červenanie sa. Koža sôch je iná. Tá dáva vidieť cez dotyk. Dovolíte mi, aby som myslela po svojom? Ká dopísala poslednú otázku a ani sama presne nevedela, komu ju určila. Veď možno aj jej poznámky raz bude kto si čítať. Zavrela notes, hodila ho do zásuvky písacieho stolíka a zamkla ju. Bola už sviatočne oblečená, len si ešte prečesala husté tmavé vlasy, urobila cestičku na temene a chvost vzadu stiahla do huzla. Ako to robila Paula? Ká nemala výraznú bradu, takže tento účes jej vylepšil profil tváre. Mama so sestrou na ňu čoskoro zavolajú z haly. Noc si pichá opium. Zapísala si v mysli Ká. V tom studenom večere uprostred zimy, keď sa očakávala tichá noc, svetá noc, nad hlbokým spánkom bez snov, keď nič nemá pôsobiť strašidelne, lebo osol, v ktorého oku sa odráža mesiac, prichádza do cieľa. Mária má ruky položené na tehotenskom bruchu, nahne sa a čosi šepká bradatému mužovi, ktorý nie je otcom dieťaťa. Ten ju opatrne vezme do náručia a zloží z chrbta ustatého zvieraťa. Kolektívna spomienka na Máriin a Jozefov útek a nasledujúcu udalosť obnovovaného dieťaťa sa opakuje v sústredných kruhoch, keď zima vrcholí a postupne začne pribúdať denné svetlo. Tak v tento skoro už večer sa rozhojdal zvon a tri ženy kráčali prázdnou ulicou mesta. Držali sa pod pazuchami, oblečené v kabátoch z kvalitnej vlny, s kožušinkou okolo krku a na rukávoch, len odlišného strihu. Hovorili si, že kostol už bude plný a že Ká určite zaplní posledné miesto v speváckom zbore. Dávno si tam mala byť. Dirigent už asi zúri, povedala mama. Smiali sa jej poznámke. V tom zvrieskli. Tesne pred nimi padol na dlažbu muž. Práve vyskočil z okna hotela. Ležal do luznačky s vyvrátenou hlavou a rozhodenými údmi. Vyzeral, ako by len tak zletel. A teraz spal. Smrť je len rýchly prelet a spánok.
Nemilosrdne si zapisovala v mysli K. Z okna visela záclona a povievala vo vetre. Z hotela nik nevybehol. Vôbec vyzeralo ľudoprázdno, až pusto. Kaviareň síce svietila teplým svetlom, ale izba, z ktorej muž vyskočil, bola tmavá, rovnako ako i ostatné hotelové izby. Najstaršia zo žien stále kričala. Ďalšie dve už stíchli, len si pritláčali ruky na ústa. Stáli na chodníku ako zamrznutá kôpka. V tom telom muža prebehol krč. Prudko vyskočil a rozbehol sa preč od hotela, od troch zmeravených žien, ktoré si možno ani nevšimol. Bežal od centra zasneženého mesta smerom k zamrzajúcej rieke a k závejom pod vrchmi. Preč od miesta, kde sa šíril kovový zvuk a ženský krik. Keby muž zostal ležať mŕtvy, pretrhlo by sa pradivo harmonie toho večera a nastupujúcej noci. Ženy by museli zniesť vypočúvanie o udalosti. Ale neznámy, skoro samovrah, už úplne zmizol v tme a oni kráčali ďalej, len boli celé rozčúlené. Najprv celkom zmrznuté z toho šoku, potom zas rozhorúčené, až napokon vklzli do útrob evanjelického kostola so špicatou vežou viditeľnou zo všetkých strán mesta. Matka s jednou dcerou si sadli do lavice, už skoro na konci chrámovej lode, a Ká vybehla na chor. Jej miesto v zmiešanom speváckom zbore bolo v druhom rade celkom naľavo. Dirigent na ňu vyčítavo pozrel a vtedy orgán vybuchol melódiu. V Ká sa chveli nervy, ešte napnuté zo scény na hlavnej ulici. V zápäti v tej Mendelsonovej melódii počula vlastný hlas, ako z nej vystupuje najprv akoby proti jej vôli, no postupne sa uvoľňoval. Anielov spev čujme krásny, narodil sa slávy kráľ. Ká spievala s otvoreným hrdlom a zároveň myslela na muža na dlažbe. Spev skončil, začal sa obrad s modlitbami kňaza i ľudí, ktorí ustavične vstávali a sadali si do lavíc s kolektívnym spevom podľa spevníka, spevom tak trochu suchým, bez náznaku sladkosti mysterióznej udalosti, ku ktorej sa upínal. Spievali o chóre anielov skláňajúcich sa k zemi, k dieťaťu v jasličkách. Prečo práve v jasličkách? Čisté jahniatko v detskej koži. A prečo majú byť veselé, šťastné dni iba teraz, na krátky čas? Rovnako ako želanie pokoja, mieru. Nie je to predstieranie? Prázdne gesto? Mihlo sa v mysli K, kým zbor čakal na svoj nový nástup. Ale v zápätí jej myseľ preskočila na záclonu. Tu si stačila všimnúť poskoku skoro samovraha, ako viala z hotelového okna. Vedela, že ju nechá dominovať na budúcej kresbe ako nebezpečný signál alebo záhadný mrak. Kňaz skončil kázeň. Ešte čo si hovoril o inak nemilosrdnom odvíjaní sa času, ktorý má len v tento štedrovečerný moment krásu a bezpečie presne sa vracajúceho cyklu v jeho nekonečnom a jedinečnom opakovaní počas Vianoc, keď bez ohľadu na tmu a chlad zdieľame pohostinnosť a dobrú vôľu. Zvlášť teraz, keď sa začne písať rok 1930, teda 12. rok po strašnej vojne v našom novom demokratickom štáte. Zdôraznil poslednú vetu.

Po návrate domov si všetci posedali okolo oválneho stola a najprv potichu, bez jediného slova, jedli oplátky s medom. Po nich húbami voňajúci kyseľ. Nasledovala ryba v aspiku. Polovica kapra bola zaliata priezračnou hmotou. Ležala na plitkej porcelánovej mise zo starého servisu, pochádzajúceho z manufaktúry starého otca K. Ozdobená kolieskami mrkvy, krúžkom citrónu vsunutým za žiabru a petržlenovou vňaťou v do polovice rozrezanej papuli. K tomu mama servírovala zemiakový šalát na kyslo a ešte i sladký koláč plný hrozienok. Je to moje a vaše biele zlato. Vy budete meniť tvári a výzdobu podľa novej doby. Moje kredo bolo vyrobiť čo najtenšiu hmotu, bielu ako holubica, podobnú tej čínskej. Ale len mi teraz preživého boha o zlom krky neprisahajte, že keď skapem, vy porcelánku nepredáte. Chichy. Snažil sa kedysi dávno žartovať starý otecká. Upravoval si pléd na kolenách, rukami s pokrútenými prstami a prezeral si líniu jednej zo svojich šálok. Mama K. so svojimi sestrami tú chátrajúcu porcelánku naozaj až príliš rýchlo po smrti otca predali, aby na nej aspoň čo to zarobili. K. nezačínala rozhovor o skoro samovrahovi a mama so sestrou tiež mlčali o scéne, ktorá sa teraz v teple izby a pri vôni jedličky zdala až neskutočná. Takže mlčanie, predstieranie, že sa nič nestalo. A vôbec, prečo nechali muža bežať preč samého? Prečo sa nerozbehli za ním? Bol len tak naľahko v obleku. Veď na čo kabát, keď predpokladal, že zomrie. Možno potom skočil do ľadovej rieky, ktorá v strede ešte nebola úplne zamrznutá. Alebo si ľahol do záveja a do rána bude mať snehový náhrobok. Predstavovala si Ká. Lenže jej mama by najskôr argumentovala. Dosť. Nerozvíjaj dnes večer túto tému. Určite to bol ožeran. Tí vždy všetko prežijú. A ešte by rázne udrela dlaňou do stola, až by zacengali poháre. Ká si pomyslela, že aj toto hovorí čosi o ich rodine. Že v príbehoch rodín sú vzorce správania, ktoré sa dajú ľahko predvídať. Tie iné, komplikované, prichádzajú len tak, bez prípravy. Odkiaľ si z minulosti. Aj ona, Ká, je odkiaľ si. Dlho odolávala svadbe s mužom starším o 15 rokov. Dlho bude odolávať, kým sa rozhodne otehotnieť. Celkom ako Paula. Rovesničky K. už zabaľujú novorodencov do periniek lemovaných vlastnoručne uháčkovanými čipkami. Ona chce bábetká skôr maľovať. Roky počúvala. Buď dobré dieťa, buď dobrá dcéra. Vie, že raz bude počúvať. Buď dobrá manželka, buď dobrá matka. Iba hlas, ktorý sa občas objaví v jej hlave, možno hlas samotnej Pauly, ktorou je v tom čase posadnutá, povie pevne s ironickým podráždením. Buď dobrá maliarka. Práve ten ironický hlas je pre ňu kompasom. Ostatné príkazy ju rozčulujú a len pri nich myká plecami. Žijeme predsa v inej dobe. Muži už nie sú na fronte a ženy nie sú namiesto nich vo fabrikách. Tá skúsenosť z vojny ženy zmenila. Veď hádam, musíte cítiť, že sme už iné, hovorila kamarátkam s úsmevom, keď ju podpichovali svadbou.

Po rozbalení darčekov hrali karty, pili šodo a lúskali burské oriešky. Na druhý deň K. svižne kráčala na mestské klzisko. Hompáľala topánkami s korčuľami, ktoré držala za zviazané šnúrky. Bolo tesne po obede, sviatočný deň, a mráz vyľudnili mesto, hoci slnko žiarilo cez zasnežené konáre stromov v parku ako gigantická vianočná guľa. Nočná snehová búrka však nechala na chodníkoch a cestách tenké závoje snehu. K. teraz v hlbokom predklone skúmala miesto, kde včera s tupým zvukom, ten sa K. vracal i v noci a strhal ju zo spánku, dopadlo mužské telo. Nenašla žiadne kvapky krvi. Nič, nič. Akoby skoro samovrah ani nebol vyskočil z okna hotela. Možno si naozaj nepriniesol batožinu a nenechal po sebe jedinú stopu, iba ak nezaplatený účet na možno vymyslené meno. Skúsila otvoriť ťažké vchodové dvere a opýtať sa recepčného na nočnú udalosť s ich hosťom. Boli však zamknuté. Ká prešla popod okna inej kaviarne, kde sa stretáva skupina umelcov z mesta. Tých, ktorí snívajú o umeleckej kolónii a nechcú mať nič spoločné so starými majstrami. K. párkrát do skupiny priviedol milenec. Krajinár, ktorý podľa nej nevedel vyskočiť z obruče prírody a vidieka. Fajčili fajky alebo cigary, cinkali pohárikmi s koňakom, rozprávali čosi o tom, že nové politické ciele, nový štát, v ktorom žijú, si vyžadujú morálnu kultiváciu umenia, nové formy, lebo 19. storočie je definitívne mŕtve. A dnes si treba viac všímať každodennú realitu, vzdať sa zakúklených symbolov, pátosu a extázy. Ich reči pripadali ká bombastické a prázdne. Veď všetci boli nejakým spôsobom stále priviazaní k starým školám, kde kreslili podľa antických sadrových odliadkov. Hľadali v maľbe pevné objemy, hĺbky a verný kolorit. Najstarší z nich, portrétista, ktorému mešťania dávali portrétovať svoje ženy a deti a ku ktorému rodičia dali na hodiny kreslenia kedysi i ká, mal v maľbách aspoň naznačené to, čo ona považovala za sublimáciu úzkosti. Deti mali v očiach tenziu z nadradených otcov a matiek, ženy stvrdnuté črty z manželskej sexuality, ktorú necítili ako dosť uspokojivú. Veď niektoré sa s tým zdôverili i ká. Dokonca tvrdili, že ich manželia skutočnú vášeň dávajú skôr tajným milenkám alebo kurvám v miestnom nevestinci.

Prichádzam na niečo. Preto, povedala Ká svojej kamarátke, keď nedávno od nej chcela, aby vybrala dieťa z postielky a rozbalila perinku. Daj mu to dole, všetko. Vyzleč ho do naha, aj z plienky. Budem kresliť rýchlo. Neprechladne ti. Rozkázala znovu kamarátke, ktorá v rozpakoch, ale predsa poslušne, zobliekla na stole dieťa. Nahé, oslobodené, začalo naťahovať teličko, šermovať rukami, otáčať hlavu skoro ešte bez vláskov sem a tam, cmukať ústočkami a komicky prevaľovať oči po prerušenom spánku. Kreslíš ho škaredo. Môj chlapček je krajší. Bucľatejší. Nakresli ho ako anielika, aby sa všetkým páčil. A to práve nechcem. Na budúce vás nakreslím, ako ho dojčíš. Tiež neurobím z teba Madonu. Budeš ležať na posteli celkom nahá, prevalená na bok. A pekne tučnúčka ako voňavá kravička. Ká dokončila skicu, opatrne sa dotkla detskej nožičky a priložila si ju k tvári, ako by dieťa chcela ovoniavať. Vedela, že jej kresba má čosi antikrásne. Doma už má niekoľko plátien s nahými dievčatkami. Jedno malo na hlave čierny klobúčik, na krku tyrkysový náhrdelník a v ruke pomaranč. Naštilizovala ho podľa podobného plátna Pauli Becker s adolescentným dievčatkom. Detaily kontrastovali s farbou pokožky, ktorú dostala na hranicu smrti. Pritom nikdy nemaľovala mŕtve deti. Vyhýbala sa aj scénam z vojnových polí, kde by mohli podľa jej predstavy ležať i zabité deti. Hovorila si, že jej to nedovolí smrť jej 12-ročnej kamarátky. Po prvý raz som zažila predstavenie smrti. Zapísala si raz Ká. Vtedy 10-ročná Ká bývala s rodičmi v pomaly sa modernizujúcom meste. Rozoplo starý stred a ťahalo sa do šírky. Cez leto k ním často chodievala jej najlepšia kamarátka. To opálené, svalnaté dievča s havranými vlasmi, o 2 roky staršie, mala Ká veľmi rada. A jej mama hovorila, ona je taká vážna a veľmi inteligentná, vie aj vyšívať kožuchy. Priateľstvo s ňou ti prospeje. Ká s kamarátkou a ešte 2 ďalšie deti zo susedstva sa vybrali za mestské domy. Mama Ká obom dievčatkám zaplietla vlasy do vrkoča, aby im pri hre nezavadzali a aby sa nespotili. Dievčatá sa držali za ruky a s chichotom bežali do vzdialeného piesočného lomu. Piesok bol teplý ako živé zvieratko. Deti sa vrhli do jeho masy ako plavkyne. Jačali od šťastia a radosti. Ká a ostatné deti počuli tupý šuchot a pocítili náhly ťažký príval, ako by im zalial oči, uši, skoro celé hlavy. Piesok sa im zosypal na plecia. Rýchlo si kľakli a potom sa rozbehli, aj keď zakopávali o pieskové duny, stihli újsť. Kašľali a plakali a keď sa všetky 3 obzreli, jedna z nich chýbala. Videli len obrovskú obludu z piesku, oranžovo žiariacu v slnku. Tá pohyblivá masa schytila dievčatko za vrkoče, matersky si ho privinula a zavrela do seba. Ká dlho prenasledoval studený oheň, ktorý sa jej zarízal do chrbátika a vydutého brúška. Práve odvtedy si často brala zo zásuvky ceruzku a papier. A niečo podobné zažila i Paula. Ká vedela, ako často sa iným zdôverovala, že smrť sesternice v detstve bola dôvodom, prečo nechcela maľovať mŕtve deti. Ká potrebovala stále maľovať. Rýchlo a čoraz odlišnejšie od všetkých. Odpútať sa i od obsesie Paulov, lebo je už iná doba. Mŕtvu kamarátku naozaj milovala. Smrť je ako pohyblivý piesok. Je horúci. Z ničoho nič sa privalí. Uchytí človeka a ako prvý ho pochová. Zapísala si neskôr.

Inokedy K požiadala priateľku, aby sa zobliekla do polpása a tak dojčila dieťa. K jej pripla na hrdlo svoj náhrdelník, visel cez náhé ženine prsia. K ešte stále maľovala motívy podľa vzoru Pauly, s ktorou viedla dialógy bez slov. Do kamarátkyných vlasov zastrčila dve ružičky, podala jej nahé dieťa, ktoré sa hneď prisalo k matkynmu prsníku a ručičkou zachytilo jantárovú šnúru. Vidíš ho? Roztrhne mi moje zlato severu. Chrobáčiky v ňom skamenené pred 50 miliónmi rokov sa rozkotúľajú. No, odpustím mu, lebo ty si moja Venúša severu. Len nie si z mramoru. Máš telo z hliny. Alebo z chleba. Ká sa smiala. Pritom rýchlo nanašla riedky nános olejovej farby. Mala rada nepastóznosť a farby bez žiarivosti. Masívnosť objemov odľahčila jednoduchou líniou. Aj egyptské múmie mali šperky. Videla to Paula v Paríži, ktorý zbožňovala? Zapísala si K. Do ateliéru prúdil otvoreným oknom svieži vzduch. Chlapček, ktorý bol už dosť dlho nahý, sa vycikal na maminu bielizeň, zhrnutú na lone. Tak a dosť, zvolala mladá žena a vyskočila zo stoličky. Rýchlo obliekala dieťa, ktoré zlostne plakalo, lebo ešte nebolo síte.

K práve dokorčuľovala a na studenej lavičke pri mestskom klzisku sa prezula. Rýchlosť jej ešte stále prúdila krvným obehom. Domov sa vracala inou cestou. Vždy rada menila cesty niekam a odniekadiaľ. Stimulovalo to myseľ a pozorovanie. Presne takto vraj robia budisti, dočítala sa v jednom cestopise. Mesto malo viac fabrík a najmä malých dielní, ale nedalo sa nazvať priemyselným. Vôkol bola voľná príroda a parky. Záhrady i predzáhradky vstúpili až do jeho útrop. A čím dnes ešte môže byť príroda pre umenie? Zakričala K do mrazivého vzduchu a dychom urobila pár koliesok. Bolo jej jedno, či ju niekto nepočuje. Kmene stromov boli kde tu jedovato zelené, s hnedými škrabancami, konáre plné snehu. Pred pár dňami navštívila milenca v jeho ateliéri. Práve maľoval prírodný motív, to videla už od dverí. Z ničoho nič sa jej zachcelo sústredenie a pomaly maľujúceho muža podráždiť. Ak už aliancia s prírodou, tak treba zjednodušiť formu. Dať čosi nové obsahu. Ako to máš napríklad v ľudovej piesni? Vravela vedľa stojana, na ktorom jej milenec práve dokončoval krajinomaľbu s ponurými ihličnanmi na okraji lesa. Ten sa otváral do kopcovitej scény s ružovo-sivým nebom a modrastými vrchmi vzadu. K sa k mužovi pred stojanom zozadu pritlačila, na jeho pevný zadok dorážala lonovou kosťou, prsami sa mu pritisla pod lopatky a boskávala ho na krk. Otočil sa k nej a pravou rukou ju začal vyzliekať. Cez jednu skoro celkom presklenú stenu rovnomerne prúdilo svetlo. Bola to severná strana. Medzi boskávaním jej šepkal ako tvrdohlavému dieťaťu. Vravíš mi poučky z veľkého sveta? Hej? Hej? Jej obrazy pritom dôverne poznal iba on. Ká ich doteraz nechcela vystavovať v meste, ani ukazovať jeho priateľom, zakladajúcim umeleckú kolóniu aspoň v kaviarni. S povýšeným nadhľadom to považoval za prejav jej nevyrovnanosti, rozkolísanosti. Asi stále čosi iba hľadá, ako by ani nikdy nechcela niečo presne nájsť. Stále chce len hľadať. Svet po vojne je neistý. Aspoň umenie má dávať istotu. Ale K je uhranutá Berlínom, o ktorom často číta a chce tam ísť na nejaký čas študovať. Na reprodukciách mu ukazuje chladné, ironické výjavy z ulíc, kaviarní, bordelov. Vraj akási nová objektivita. Noví muži, nové cynické ženy bez empatie. Alebo videné ako hetéry s veľkými vagínami. On si všimol niečo iné a nové. Maliari majú zväčša ťahy štetca, hladké ako sklo.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

Známa zvučka Eurorádia, hudba Claudia Monteverdiho, otvára pondelkové koncerty zo sveta z hudobnej databázy Európskej vysielacej únie. Dobrý večer vám želá Silvia Zvarová. Pripravený máme záznam Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu sezóny 2025-26. Na programe v Berwaldovej sieni v Štokholme boli diela Morisa Ravela, Esu Pekku Salonena a Witolda Lutoslavského. Koncert sledoval tému farieb a majstrovstva orchestrácie. Taká je aj úvodná skladba Moja matka hus Morisa Ravela. Suitu pôvodne pre klavír štvoručne napísal Ravel pre deti svojich priateľov a tomu bola prispôsobená aj technická náročnosť. Ravel dokonale vystihol detský svet. Známy kus tvorí 5 skladbičiek inšpirovaných rozprávkami Charlesa Perrolta a ďalších francúzskych spisovateľov. Dielo malo taký úspech, že Ravelov vydavateľ prejavil záujem o orchestrálnu verziu. Ravel súhlasil, veď takmer každé svoje dielo, pôvodne napísané pre klavír, časom zinštrumentoval. V tomto prípade skomponoval orchestrálnu suitu aj balet. Ravel, majster inštrumentácie a vytvárania nádherných farebných odtieňov orchestra, bol od detstva priťahovaný všetkým exotickým a zároveň, našťastie, nikdy úplne nevyrástol zo sveta detskej fantázie. Hudba je kombináciou sveta detstva a živej fantázie. Ale, ako správne píše v jednej zo svojich esejí filozof a muzikolog Theodor Adorno, ak je Debussyho detský kútik radostným zobrazením tajných svetov detí, Moja matka hus Morisa Ravela sa vyznačuje neodvratnou melanchóliou. Možno práve táto nejednoznačnosť urobila dielo tak obľúbeným. Na jednej strane je to hudba pripomínajúca čarovný svet rozprávok, na druhej strane hudba, ktorá nezabúda na osamelosť a melanchóliu, ktoré často detstvo prináša. Svojou výraznou ravelovskou farbou, kde sa precíznosť stretáva so snivosťou, udáva Moja matka hus tón celému dnešnému koncertu. Švédsky rozhlasový orchester vedie Nicolas Cologne, Moris Ravel, Moja matka hus, časti Pavana spiacej krásavice, Janko Hraško, Špata, Cisárovná pagod, Rozhovory krásky so zvieraťom a Začarovaná záhrada.

doznela suita Moja matka hus Morisa Ravela. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu dirigoval Nicolas Cologne. V koncertoch zo sveta dnes z Berwaldovej siene v Štokholme pokračujeme hudbou Esu Pekku Salonena. Sám, skvelý dirigent, bol aj šéf-dirigentom švédskeho rozhlasového orchestra, je etablovaný autor a na koncerte je v úlohe rezidenčného umelca, skladateľa. Centrálna skladba večera Gemini Esu Pekku Salonena je venovaná mýtu o dvojičkách, blížencoch Castrovi a Polluxovi. Obaja sú synmi krásnej lédy, ale rôznych otcov. Castor je synom kráľa, zatiaľ čo Pollux Zea, takže je polobohom. Sú symbolom pevného bratského puta, ktoré neskončilo ani smrťou jedného z nich. Dokonca sú ako dve výrazné hviezdy súčasťou súhviezdia blížencov. Staré báje oboch bratov ospevujú ako najslavnejších hrdinov po Heraklovi. Skladba je teda rozdelená na dve samostatné časti s veľmi odlišnými módmi. Úvodný Pollux má lyrický tón a vyznačuje sa náladovými zmenami a kontemplatívnou melanchóliou. Druhá, Castor, je temperamentná, vznešená a triumfálna. Salonen sa svojimi odkazmi netají. V časti Pollux znejú ozveny Ravela. Je vyvážená, hudobný tok prúdi akoby v meandroch. Príbuznosť s francúzskym autorom je cítiť aj v dômyselnom využití orchestrálnej palety s osobitým dôrazom na melancholické kvality drevených dychových nástrojov a zvláštne trblietanie. V časti Castor sa naopak objavujú jasné stopy Jeana Sibelia. Jednoducho vyrezávané, malebné frázy na pozadí hluku bicích nástrojov nesú jeho nezameniteľný rukopis. Gemini je však v konečnom dôsledku dielom, ktoré nesie rukopis svojho tvorcu, plný hravého temperamentu a lirickej citlivosti aj výbušnosti, zároveň logiky, jednoducho povedané blížencov, citu a rozumu. Gemini ponúkajú priestor pre fantáziu. Skladbu Esu Pekku Salonena Gemini hrá Symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod taktovkou Nicolasa Colena.

To bol veľký záver premenlivej, trblietavej skladbe Blíženci, Gemini, Esu, Peku, Salonena, ktorý je momentálne rezidenčným skladateľom švédskeho rozhlasového orchestra. Ten dirigoval vynikajúci Nicholas Cullen. Počúvate Rádio Devín, reláciu Koncerty zo sveta. Kúzlo rozprávky a hra s farbou pokračuje. Na rade je piesňový cyklus Morisa Ravela Šehrezáda z roku 1904. Ravel napísal dve Šehrezády, predohru a cyklus piesní. Ukazuje to, ako veľmi bol fascinovaný hrdinkou, rozprávačkou, príbehov Tisíca jednej noci. Exotizmus bol na prelome 19. a 20. storočia populárny. U Ravela je to navyše vplyv rímskeho Korsakova s jeho orientálnymi námetmi a bohatým zvukom orchestra. Zdanlivo jednoduchý piesňový cyklus je opäť svedectvom krásy a Ravelovho majstrovstva vedenia hlasov sopranistky aj nástrojov. V nahrávke piesne citlivo interpretuje sopranistka hviezda Camilla Tilling. Ravel veril, že hudba by mala slúžiť poézii a dbal na to, aby sa podriadil vnútornému toku básne. Uprednostňoval poéziu svojich súčasníkov, v tomto prípade priateľa Tristana Klingsora, čo je Wagnerovský pseudoným pre Leona Leclera. Umelecká spolupráca je evidentná v citlivo vytvorených frázach piesní, kde slová nesú rovnakú váhu ako hudobný jazyk. A aj keď nerozumieme, veľmi ľahko vnímame ľahkosť plynutia a zastretú krásu fin de siècle. Spieva Camilla Tilling, sprevádzajú symfonický orchester švédskeho rozhlasu a diriguje Nicholas Cullen. Maurice Ravel, cyklus piesní Šehrezáda, majú názov Ázia, čarovná flauta, ľahostajnosť.

Poplesk a bravo v Berwaldovej sieni v Štokholme patril sopranistke Camille Tilling, švédskému rozhlasovému orchestru, dirigentovi Nikolasovi Kolonovi a cyklu piesní Šehrezáda Morisa Ravela. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta. Krehkú krásu nahradí výbušná sila. V finále programu patrí koncertu pre orchester Witolda Lutoslavského. Ak som pri predchádzajúcich dielach spomínala farbu, tu pribudne aj ďalší atribút. V polhodinovom koncerte pre orchester z roku 1954 sa v troch častiach vydávame na vzrušujúcu cestu vesmírom orchestrálnej dynamiky. Dielo, ktoré prispelo k Lutoslavského medzinárodnému prielomu, je skutočnou ukážkou umenia orchestrácie. Podľa muzikológa Miečislava Tomaševského rok vzniku skladby uzatvára jednu z veľkých tvorivých etáp Lutoslavského, fázu asimilácie európskeho neoklasicizmu, folklóru a končí prvou veľkou syntézou, pretavenou aj do koncertu pre orchester. Počujeme tu odkaz na rovnomenné dielo Bélu Bartóka, prácu s folklórnymi témami, ktoré sú v nádherných kontrapunktických líniách, ale je prvou jasnou manifestáciou vlastného štýlu. Koncert zároveň patrí medzi prvé diela, v ktorých sa autor prikláňa k seriálnym kompozičným technikám. Táto kombinácia seriálneho a tonálneho vnáša do hudby napätie. Nikdy však publikum neodsudzuje, práve naopak. Koncert pre orchester je dramatický, vzrušujúci a zároveň príjemne zábavný, ak sa to dá takto nazvať. Takže po Ravelovom elegantnom, zdržanlivom piesňovom cykle prichádza Witold Lutoslavský s výbušným záverom. Jeho koncert pre orchester hrá Symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod vedením Nikolasa Kalona.

Divoká krása koncertu pre orchester Witolda Lutoslavského zniela na záver večera zo Štokholmu. Publikum v Berwaldovej sieni ocenilo vynikajúci výkon symfonického orchestra švédskeho rozhlasu a dirigenta Nikolasa Kalana. Záznam podujatia, ktoré sa konalo 7. novembra 2025, nám poskytli kolegovia zo Švédska prostredníctvom databázy Európskej vysielacej únie. Po takom dobrom, ale aj náročnom koncerte si do 21. vypočujeme už len jeden nástroj. Vybrala som suitu Peleasa Melisanda Jeana Sibelia. Orchestrálny originál upravil do tejto podoby autor v roku 1905 pre klavír solo, hrá Folke Gresbeck.

0: Výber zo suity Peleasa Melisanda Jeana Sibelia v autorovej úprave pre klavír hral Folke Gresbeck. Čas programu koncertov zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie sa naplnil. Reláciu pripravili a za pozornosť ďakujú zvukový majster Dominik Novák a redaktorka Silvia Zvarová.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých dnes s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. V rámci večerného vysielania Rádia Devín odznie klavírny recital absolventa Vysokej školy múzických umení Tamáša Feketeho, ktorý sa konal 12. februára v koncertnej sieni Dvorana. Tamáš Fekete je absolventom klavíra na konzervatóriu v Bratislave. Vysokoškolské štúdia ukončil na Vysokej škole múzických umení pod vedením profesorky Idy Černeckej, u ktorej absolvoval tiež doktorandské štúdium. Počas tohto obdobia sa aktívne zúčastňoval na projektoch katedry klávesových nástrojov, akými boli Rachmaninov Four Hands, Pour le Pianos, Bratislavský klavírny karneval a Rodinné striebro. V roku 2019 sa predstavil ako solista klavírneho koncertu číslo 1 Desdur opus 10 od Sergeja Prokofieva v sprievode Slovenskej filharmónie pod taktovkou Rastislava Štúra. Svoje vzdelanie si doplnil na majstrovských kurzoch u profesionálov, akými sú Dina Jofe, Eugen Indič, Balázs Sokolaj, Elena Richter či Zoltán Fejervári. V nasledujúcich minútach odznie chorál Johana Sebastiana Bacha s názvom Ich Ruf zu dir, Herr Jesus Christ v úprave Ferruccia Busoniho. Na klavíri hrá Tamáš Fekete.

V interpretácii Tamáša Feketeho sme počúvali chorál Johanna Sebastiana Bacha s názvom Ich rúfcu Dir, Herr Jesus Christ v úprave Ferruccia Busoniho. V rámci svojho absolventského programu siahol mladý klavirista aj po sonáte C-moll opus 111 Ludvika van Beethovena, časti Maestoso, Allegro con brio et appassionato a arieta Adagio molto semplice e cantabile interpretuje Tamáš Fekete.

Tamáš Fekete zahral sonátu C-moll opus 111 Ludwiga van Beethovena. Milí poslucháči, v rámci dnešného vydania relácie Hudba mladých počúvame koncert absolventa Vysokej školy múzických umení. Tamáš Fekete má za sebou rad domácich zahraničných účinkovaní. Slovensko reprezentoval na Festivale mladých interpretov V4 v Maďarsku. Je držiteľom niekoľkých ocenení, akými sú prvá cena v kategórii klavírne trio na 21st Century Art Competition v Rakúsku, či tretia cena na Tadini International Piano Competition v talianskom Lovere. Predstavil sa tiež na maďarskej talentovej súťaži s názvom Virtuózy, kde sa prebojoval až do finále. Vo Feketeho podaní si teraz vypočujeme časti Andante, Molto Adagio, Andantino a Presto z klavírneho cyklu Leoša Janáčka s názvom V mlách.

Doznel klavírny cyklus V hmlách z tvorby Leoša Janáčka. Interpretoval Tamáš Fekete. Skladateľom, ku ktorému má Fekete blízko, je Sergej Rachmaninov. To zaručene potvrdzuje aj fakt, že do dramaturgie svojho debutového CD albumu zaradil práve diela tohto skladateľa. Dnes si vypočujeme Rachmaninovove prelúdia. Prelúdium opus 23, číslo 1 Largo Fismol, opus 32, číslo 2 Allegretto Bmol a číslo 6 Allegro Appassionato Fmol hrá Tamáš Fekete.

V podaní Tamáša Feketeho sme počúvali prelúdium opus 23 číslo 1 Largo Fismol, opus 32 číslo 2 Allegretto Bmol a číslo 6 Allegro Appassionato Fmol Sergeja Rachmaninova. Vo výbere z Rachmaninovej tvorby pokračujeme variáciami na Corelliho tému opus 42. Hrá Tamáš Fekete.

Dozneli variácie na Koreliho tému opus 42 Sergeja Rachmaninova. Na klavíri hral Tamáš Fekete. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých uzatvára štvrtá časť z tretej suity Franca Lista z cyklu Roky putovania. Interpretuje Tamáš Fekete.

podaní Tamáša Feketeho sme počúvali štvrtú časť z tretej suity Franca Lista z cyklu Roky putovania. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých, v ktorom sme počúvali recitál absolventa Vysokej školy múzických umení, je na svojom konci.

0: Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22:30 v Rádiu Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali
9: i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
16: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
17: Milí poslucháči, na tento týždeň sme si pre vás pripravili čítanie na pokračovanie z poviedky Franca Kafku Premena. V réžii Jany Strniskovej číta Peter Rúfus.

Keď sa Gregor Samsa jedného rána prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný mys. Ležal na chrbte tvrdom ako pancier a len čo nadvihol hlavu, zbadal svoje vyklenuté hnedé brucho, rozčlenené oblúkovitými výstužami, na vrchole ktorého sa ledva udržala prikryvka, pripravená celkom sa zošuchnúť. Početné, v pomere k ostatnému objemu žalostne tenké nôžky sa mu bezmocne hmírili pred očami. Čo sa to so mnou stalo? Premýšľal. Nebol to sen. Jeho izba, skutočná, bylku primalá ľudská izba, pokojne spočívala medzi štyrmi dôverne známymi stenami. Nad stolom, na ktorom bola rozložená kolekcia vzoriek textílií, sám sa pracoval ako obchodný cestujúci, visel obrázok, ktorý si nedávno vystrihol z ilustrovaného časopisu a zasadil do pekného, pozláteného rámu. Bola na ňom dáma s kožušinovou bou a kožušinovou čiapkou. Sedela v spriamene a smerom k divákovi otrčala ťažký kožušinový rukávnik, v ktorom sa jej strácalo celé predlaktie. Gregorovi

Potom zablúdil pohľad k obloku a sichravé počasie, bolo počuť, ako na okenný plech dopadajú dažďové kvapky, ho naplňalo melanchóliou. Čo tak ešte trochu si pospať a zabudnúť na všetky tie bláznovstvá? Pomyslel si, no nič také sa nedalo urobiť. Zvykol si spávať na pravom boku, ale vo svojom terajšom stave sa do takej polohy nevedel dostať. Nech sa čo ako mocne hádzal na pravý bok, za každým sa znovu prekoprcol na chrbát. Pokúšal sa odvázda stokrát, zatvoril oči, len nech nevidí tie mihajúce sa nôžky a prestal, až keď v boku zacítil ľahkú, tupú bolesť, akú dovtedy nepoznal. Ach Bože, pomyslel si, aké namáhavé povolanie som si to vybral. Celé dni na cestách. Človek, aby sa stále rozčuľoval. Je to oveľa horšie, než vo firme doma. A navyše trampoty s cestovaním, starosť o vlakové spojenie, nepravidelná mizerná strava, stále nové známosti, z ktorých nikdy nevzíde nič trvalé a srdečné, aby to všetko čert vzal. Hore na bruchu ucítil slabé svrbenie, na chrbte sa opatrne zošuchol k záhlaviu postele, aby lepšie zdvihol hlavu. Objavil miesto, kde ho to svrbelo. Bolo posiate drobnými bielými bodkami, ale nevedel, čo to má znamenať. Jednou nožičkou si chcel to miesto ohmatať, ale okamžite ju stiahol naspäť, lebo pri tom dotyku mu po celom tele prebehli zimomriavky. Opäť sa zviezol do pôvodnej polohy. Z tohoto včasného vstávania, pomyslel si, mi ešte začne preskakovať. Človek sa potrebuje vyspať. Iným obchodným cestujúcim je sveta žiť. Keď sa napríklad predpoludním vrátim do hostinca spísať vybavené objednávky, títo páni si ešte vysedávajú pri raňajkách. Len nech by som to skúsil u svojho šéfa. Razom by som vyletel. Kto vie, či by to pre mňa nebolo lepšie? Nebrať tak ohľady na rodičov. Už dávno by som dal výpoveď. Bol by som šiel rovno za šéfom a z hĺbky srdca by som mu to povedal, čo si o tom myslím. Ten by určite padol z pultu. Sú to čudesné more si sadnúť si na pult a z tej výšky hovoriť s podriadeným, ktorý navyše pre šéfovú nedoslýchavosť musí tesne podísť až k nemu. Pravda, nádej umiera posledná. Len čo budem mať pokope dosť peňazí, aby som mu splatil dlh, čo u neho majú moji rodičia. Potrvá to ešte nejakých 5-6 rokov. Rozhodne to urobím. Potom sa to pretne. Zatiaľ mi však treba vstávať. O 5:00 mi ide vlak. A pozrel na budík, ktorý tikal na nočnom stolíku. Pane na nebesiach, pomyslel si. Bolo 6:30 a ručičky šli pokojne ďalej. Už bolo dokonca 5:30 preč. Blížilo sa 3/4. Že by bol ten budík nezazvonil? Aj z postele bolo vidieť, že je nastavený správne na 4:00. Istotne aj zvonil. A zdále neprespal toto zvonenie, otriasajúce ešte aj nábytkom. Už pokojne, zrejme nespal, ale tým tvrdšie. Čo si však teraz počať? Ďalší vlak ide o 7:00. Aby ho stihol, to by si teraz musel šialene švihnúť. A navyše, kolekcia nie je zbalená a ani on sa necíti voľajako sviežo a čulo. A keby ten vlak aj stihol, šéfovo hromženie by ho neminulo, lebo sluha z firmy čakal pri vlaku o 5:00 a dávno podal hlásenie, že ho zmeškal. Je to predsa šéfov poskok, kreatúra bez chrbtice a vlastného úsudku. Čo keby sa urobil chorým? To by však bolo naozaj trápne a podozrivé. Gregor predsa za tých 5 rokov služby ani raz nemarodoval. Šéf by určite prišiel s lekárom z nemocenskej poisťovne a rodičom by vyčítal, akého to majú lenivého syna a akúkoľvek námietku by odbil odkazom na lekára z nemocenskej poisťovne, podľa ktorého sú predsa všetci ľudia úplne zdraví, iba že im nevonia práca. A či by v tomto prípade bol ďaleko od pravdy? Naozaj, Gregor sa cítil priam skvele, odhliadnúc od istej ospalosti, ktorá bola po tom dlhom spánku viac než zbytočná, dokonca mal poriadny hlad. Ako o tom náhlivo uvažoval a nevedel sa odhodlať, či vstať z postele alebo nie, budík práve odbil 6:45. Ozvalo sa opatrné zaklopanie na dvere pri záhlaví postele. Gregor, volal hlas, matkin hlas. Je 6:45, nechcel si cestovať? Ten nežný hlas.
Gregor sa vydesil, keď začul hlas, ktorým matke odpovedal. Iste bol to jeho niekdajší hlas, ale miešalo sa doň akoby z dola akési nepotlačiteľné, bolestné pípanie. Ponechávalo síce slovám na prvé počutie ich zreteľnosť, ale napokon ich zvukovú podobu natoľko spotvorilo, že človek ani nevedel, či dobre počuje. Gregor chcel odpovedať podrobne a všetko vysvetliť, ale za týchto okolností sa obmedzil na to, že povedal: Hej, hej, mami, ďakujem, už vstávam. Vďaka dreveným dverám vonku asi nebolo počuť zmenu v Gregorovom hlase. Matka sa týmto vyhlásením totiž uspokojila a odkývkala sa preč. Ten krátky rozhovor však ostatných členov rodiny upovedomil o tom, že Gregor je napriek očakávaniu ešte doma. A v tom už na jedný z bočných dverí slabo, ale pesťou zabúchal otec. Gregor, Gregor, volal. Čo je to s tebou? A po chvíli ešte hlbším hlasom sa ozval. Gregor, Gregor. Pri druhých bočných dverách však potichu zaúpela sestra. Gregor, nie je ti zle? Nepotrebuješ niečo? Gregor na obe strany odvetil: Už som hotový. A usiloval sa čo najzreteľnejšie vyslovovať a dlhými odmlkami medzi jednotlivými slovami zbaviť svoj hlas akýchkoľvek nápadných prímesí. Aj otec sa vrátil k raňajkám, ale sestra zašepkala: Gregor, pre Boha, otvor! Gregor však ani nepomyslel na to, aby otvoril. V duchu ďakoval svojej opatrnosti, ktorej sa naučil na cestách, že totiž aj doma na noc zamykal všetky dvere. V prvom rade chcel pokojne a nerušene vstať, obliecť sa a hlavne sa naraňajkovať a až potom uvažovať čo ďalej, pretože si uvedomoval, že dumať v posteli by k ničomu rozumnému neviedlo. Spomínal si, že už neraz v posteli pocitoval miernu bolesť spôsobenú pod istým nevhodnou polohou a keď potom vstal, ukázalo sa, že si to iba namýšľa a aj preto bol dnes zvedavý, či sa jeho predstavy postupne rozplynú. Ani v najmenšom nepochyboval, že zmenený hlas mu neveští nič iné, než poriadne prechladnutie, ale to bolo priam chorobou z povolania všetkých obchodných cestujúcich. Odhodiť prikryvku bolo viac než prosté. Len sa trošku nadýchol a sama sa zošuchla. Ale to ostatné už išlo nesmierne ťažko. Hlavne preto, že bol taký hrozne široký. Na to, aby sa nadvihol, by potreboval ruky. Miesto nich mal však len množstvo nožičiek a tie sa ústavične mírili a vymykali akejkoľvek kontrole. Jednou chcel pokrčiť, ale tá sa miesto toho vystrela a až sa mu naveľa podarilo vykonať ňou to, čo chcel, tie ostatné s vypetím všetkých síl horúčkovite pracovali ďalej. Len sa nečinne nepovaľovať v posteli, vravel si Gregor. Aj preto sa pokúšal najprv dostať z postele hornú časť tela a opatrne obrátil hlavu k peľasti. Šlo to celkom ľahko a telesná schránka napriek šírke a váhe sa naostatok pomaličky šinula tá, kam sa obrátila hlava. Napokon, keď mu hlava trčala z postele do voľného povetria, ho premkol strach. Veď keby takto postupoval ďalej a padol z postele, iba zázrakom by si v tom prípade neporanil hlavu. A vedel, že práve teraz za nič na svete nesmie stratiť vedomie. To by radšej ostal v posteli. Keď tu však po rovnakej námahe zase tak ležal a fučal ako predtým a videl, ako mu nožičky a zda ešte horšie zápasia medzi sebou a nijako sa mu nedalo vniesť do tejto anarchie pokoj a poriadok, zase si povedal, že takto neostane a že azda bude najrozumnejšie obetovať všetko preto, len aby sa vyslobodil z postele, kým je ešte aká taká nádej. Zároveň však nezabúdal, ba stále si pripomínal, že pokojná, celkom pokojná rozvaha je oveľa lepšia než akékoľvek zúfalé rozhodnutia. V takých okamihoch sústredene hľadel na oblok. Pohľad na rannú hmlu, zahaľujúcu dokonca i náprotivnú stranu ulice, mu však poskytoval neveľa nádeje a veselosti. Už je 7, povedal si, keď hodiny znovu odbíjali, je 7 a stále hmla. A chvíľu tak ležal a zatajoval dých, ako by očakával, že to absolútne ticho azda prinavráti skutočné a samozrejmé pomery. Potom si však povedal, kým odbije štvrť na 8, bezpodmienečne musím stať.
Ako ich poznám, určite za mnou prídu z obchodu a budú sa pýtať, čo je so mnou. Vedina otvárajú už pred siedmou. A priberal sa rovnomerne po celej dĺžke rozhojdať telo tak, aby ho dostal z postele. Ak sa mu podarí takto sa zviechať z lôžka, hlava, ktorú pri páde prúdko zdvihne, z toho pravdepodobne vyviazne bez poranenia. Ako sa mu zdalo, chrbát bol dostatočne tvrdý. Tomu by sa pádom na koberec zrejme nič nestalo. Najväčšmi ho sužovala obava z hlasného rámusu, ktorému sa nevyhne. Podľa všetkého za dverami vyvolá určite začudovanie, ak nie zdesenie. Vedel však, že s tým treba rátať. Keď už Gregor na poli vyčnieval z postele, tá nová metóda bola skôr hrou než námahou, stačilo predsa, aby sa kývkal smerom dozadu, vtedy si pomyslel, aké by to bolo všetko prosté, len keby mu prišli pomôcť. Veď dve mocné osoby, myslel na otca a na služobnú, by celkom postačili. Stačilo by, aby ho rukami chytili popod vyklenutý chrbát, zdvihli ho z lôžka, prikrčili sa s tou ťarchou a potom už len opatrne čakali, kým sa mu podarí prekoprcnúť sa na dlážku, kde mu nožičky azda len zaberú. Odhliadnuc od toho, že dvere boli zamknuté, uvažoval, či by mal naozaj volať o pomoc. Bol v žalostnom položení, iste, ale pri tejto myšlienke sa neubránil úsmevu. Dospel až tam, že keď sa silnejšie rozhojdal, už ledva udržal rovnováhu, ale čoskoro sa musel definitívne rozhodnúť. Veď už bolo o 5 minút štvrť na 8, keď v tom kto si zazvonil pri dverách. Bude to takto z obchodu, povedal si a dobre, že neustrnul, zatiaľ čo nôžky sa mu roztancovali ešte rýchlejšie. Na okamih všetko stíchlo. Neotvoria, povedal si Gregor, upínajúc sa na akúsi nezmyselnú nádej. Služobná, ako zvyčajne, rázne vykročila k dverám a otvorila. Gregor ledva začul prvé slovo návštevníkovho pozdravu a už vedel, kto to je. Sám prokurista. Prečo je len Gregor odsúdený slúžiť vo firme, kde i to najbezvýznamnejšie opomenutie vyvolá i hneď najvyššie podozrenie? Hádam len nie všetci zamestnanci do jedného sú darebákmi, a zda sa len medzi nimi nájde, čo len jediný, verne oddaný človek, ktorého mučia výčitky svedomia už len preto, lebo nevládze vstať z postele a nevyužije i tých pár ranných hodín na obchod. To naozaj nestačilo poslať učňa, aby sa spýtal, čo je vo veci, ak to už teda bez opytovania nejde. To musí prísť sám prokurista, aby sa celej nevinnej rodine dalo najavo, že prešetriť takú chúlostivú záležitosť môže výlučne človek prokuristovho formátu. A tak skôr z rozčúlenia, ktoré v ňom také úvahy vyvolali, než po zrelej úvahe, sa Gregor zo všetkých síl vymrštil z postele. Zaznelo tupé buchnutie, ale nebol to veľmi hlasný rámus. Aj koberec pritrmil ten pád, ba chrbát bol dokonca pružnejší, než si myslel, a tak to len nenápadne tlmene buchlo. Gregor však zabudol na hlavu, nedával si dosť pozor a tak si ju udrel. Bolestne ňou zavrtel a od zlosti si ju šúchal o koberec.

0: Tam dnu čosi spadlo, povedal prokurista v izbe vľavo. Gregor si nevdojak predstavoval, či by sa i prokuristovi nemohlo prihodiť čosi podobné ako dnes jemu. Takú možnosť predsa nik nemohol vylúčiť. Prokurista, ako by chcel príkro odbiť čo len náznak takej otázky, energicky chodil po susednej miestnosti a vrzgal lakovkami. Z izby vpravo výstražne zasičala Gregorova sestra.
1: Gregor, je tu prokurista.
0: Veď viem, zahundral Gregor. Netrúfal si však povedať to tak nahlas, aby to začula aj sestra. Gregor, ozval sa otec v izbe vľavo. Prišiel pán prokurista a pýta sa, prečo si nešiel ranným vlakom. Nevieme, čo mu povedať. Ostatne, rád by hovoril osobne s tebou, tak mu teda prosím ťa otvor. Určite bude taký láskavý a prepáči nám ten neporiadok v izbe.
2: Dobré ráno, pán Samsa, prívetivo sa ozval prokurista. Nie je mu dobre, vravela matka prokuristovi, kým ešte otec hovoril pri dverách. Nie je mu dobre, pán prokurista, verte mi, veď inak by určite nezmeškal vlak. Ten chlapec nemyslí na nič okrem firmy. Už sa na ňo takmer hnevám. Večer nikam nechodí, celý týždeň bol predsa v meste, ale večer vysedáva len doma. Sedí tu s nami pri stole a potichu si číta noviny alebo študuje cestovný poriadok. Keď sa chce rozptýliť, stačí mu, že si vyrezáva lupienkovou pílkou. Za 2-3 večery vyrezal malý rámček. Boli by ste prekvapení, aký je pekný. Má ho v izbe na stene. Len čo vám Gregor otvorí, hneď ho uvidíte. Ako som len rada, pán prokurista, že ste tu. Sami by sme ho neprimeli, aby otvoril dvere. Je hrozne tvrdošíný. A hoci ráno tvrdil opak, určite mu nie je dobré.
0: Hneď prídem, rozvážne prehlásil Gregor a ani sa nepohol, len aby mu nič neušlo z ich rozhovoru. Inak si to ani ja neviem vysvetliť, milostivá pani, odvetil prokurista. Dúfajme, že to nebude nič vážne. Hoci na druhej strane musím pripomenúť, že my obchodníci, či už chceme alebo nechceme, neraz musíme ľahšiu chorobu i prekonať. Obchod je už raz taký. No tak ako? Môže pán prokurista vojsť? Netrpezlivo sa spýtal otec a zasa zaklopal na dvere.
2: Nie,
0: povedal Gregor. V izbe naľavo zavládlo trápne ticho. V izbe vpravo zavzlikala sestra. Prečo nešla k ostatným? Zrejme vstala až teraz a nestihla sa obliecť. A prečo narieka? A zda preto, lebo jej brat nevstal a nepustil k sebe prokuristu a teda mu hrozí, že príde o miesto a že v tom prípade i šéf bude rodičov prenasledovať tými starými pohľadávkami? Boli to však zatiaľ iba zbytočné obavy. Gregor bol predsa ešte tu a vonkoncom nepomýšľal na to, že by opustil svoju rodinu. Iste teraz leží na koberci a nik, kto by poznal jeho stav, by nemohol od neho vážne požadovať, aby pustil prokuristu k sebe. Na druhej strane pre takúto drobnú nezdvorilosť, ktorá by sa poľahky dala prepáčiť, nemôžu predsa Gregora len tak prepustiť. Aj Gregorovi sa zdalo, že by bolo oveľa múdrejšie, keby ho teraz nechali na pokoji a nedobiedzali do neho nárekom a dovrávaním. Lenže práve tá neistota ich všetkých hrozne znepokojovala a tými ospravedlňovala ich správanie. Pán Samsa, zvýšeným hlasom zvolal prokurista, čo sa to tu robí? Zabarikádujete sa tu v izbe, odpovedáte len áno a nie? Zarmucujete rodičov a priam neslýchaným spôsobom, spomínam to len mimochodom, si zanedbávate svoje pracovné povinnosti. Vravím to v mene vašich rodičov a vášho šéfa a so všetkou vážnosťou vás prosím, aby ste mi hneď a zaraz podali jasné vysvetlenie. Žasnem, žasnem! Nazdával som sa, že vás poznám ako pokojného, vyrovnaného človeka a vy si tu zrazu, ako sa mi zdá, začnete strečkovať. Iste šéf mi dnes ráno naznačil možné vysvetlenie vašej nedochvíľnosti. Ide o inkaso, ktoré vám nedávno zveril.
1: Ale ja som sa za vás zaručil takmer čestným slovom, že nič také neprichádza do úvahy. Teraz však vidím, že ste neuveriteľne zaťatí a načisto ma prešla chuť, aby som sa vás, čo i v najmenšom, zastával. Vaše postavenie pritom nie je vonkoncom najpevnejšie. Pôvodne som vám to chcel povedať len medzi štyrmi očami, ale keďže ma tu nechávate neužitočne márniť čas, nechápem, prečo by sa to nemali dozvedieť i vaši páni rodičia. Jedným slovom, vaše výkony v poslednom čase boli dosť neuspokojivé. Nie je síce obdobie, keď sa robia výnimočné obchody, to uznávam, ale ročné obdobie, keď sa nedajú robiť nejaké obchody, pán Samsa, také obdobie neexistuje. Nič také nesmie existovať. Ale pán prokurista, zvolal Gregor celý bez seba a od rozčúlenia zabudol na všetko ostatné. Však ja hneď a zaraz otvorím. Nedalo sa mi vstať, bol to taký záchvat nevoľnosti, závrat. Ešte i teraz ležím v posteli. Ale už mi to na dobro prechádza. Už vstanem, len chvíľočku strpenia. Ešte to nejde tak dobre, ako som myslel, ale inak mi už nič nie je. Načisto ma to zaskočilo. A pritom ešte včera mi bolo vlastne celkom dobre, veď rodičia to vedia, lepšie povedané. Už včera večer som mal akúsi predtuchu. Určite to bolo na mne vidieť. Prečo som vám to len neohlásil, ale človek si namýšľa, že sa z choroby voľajako vystrábi, aj keď ju nevyleží. Pán prokurista, ušetrite mojich rodičov. Robíte mi tu výčitky, ale nie na to najmenšieho dôvodu. Nik mi to predsa ani slovkom nespomenul. Podľa všetkého ste nevideli moje posledné zákazky, ktoré som vám poslal. Ostatne pocestujem ešte vlakom o 8. Tých pár hodín, čo som si oddýchol, ma vzprúžilo. Len sa nezdržiavajte, pán prokurista. Hneď budem v obchode. Len buďte taký láskavý a odkážte pánu šéfovi, že ho pekne pozdravujem.
0: A kým to všetko Gregor zo seba vychrlil, poriadne nevediac, čo hovorí, poľahky, zrejme vďaka cviku, ktorý získal v posteli, sa doplazil ku skrini a pri nej sa teraz pokúšal postaviť. Skutočne chcel otvoriť dvere, ukázať sa a porozprávať sa s prokuristom. Rád by sa dozvedel, čo pri pohľade na neho povedia tí, ktorí ho teraz tak veľmi chcú vidieť. Ak sa vyľakajú, v tom prípade za to Gregor neponesie nejakú zodpovednosť a teda môže byť pokojný. Ak však všetko príjmú pokojne, nemá sa prečo vzrušovať a o 8 už naozaj môže byť na stanici. Sprvu sa párkrát zošuchol o hladkú skriňu, ale napokon sa predsa len postavil. Bolesť v podbrúšku už ani nevnímal, hoci ho poriadne pálilo. Potom sa telom zaprel o operadlo blízkej stoličky a nožičkami sa pevne chytil jej okraja. Keď tým zase získal vládu nad sebou, mohol zmlknúť a vypočuť si prokuristu.
1: Rozumiete, čo len jediné slovo? Spýtal sa prokurista rodičov. Hádam si z nás nerobí bláznou.
2: Pre Boha, zvolala matka s plačom na krajičku. Čo, ak vážne ochorel a my ho tu trápime?
1: Greta! Greta!
0: Zvolala v zápäti. Čo je, mamička? Volala sestra z druhej strany. Dovrávali sa krížom cez Gregorovú izbu.
1: Okamžite choď po lekára. Gregor je chorý. Rýchlo, po lekára. Počula si, ako hovoril?
0: Bol to zvierací hlas, povedal prokurista nápadne ticho v porovnaní s matkyným bedákaním.
1: Anna! Anna!
0: Volal otec predsiene do kuchyne a zatlieskal.
1: I hneď bežte po zámočníka!
0: A obe dievčatá, šuštiac sukňami, v zápätí dupotali predsieňou. Ako sa stihla sestra tak rýchlo obliecť? A uháňali z bytu. Ani nebolo počuť buchnúť dvere. Zrejme ich nechali otvorené, ako býva zvykom v bytoch, v ktorých sa prihodilo veľké nešťastie.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie spoviedky Franca Kafku Premena. V réžii Jany Strniskovej čítal Peter Rúfus. Do slovenčiny preložil Milan Žitný, redakčne pripravil Peter Glocko mladší. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Alena Duchoňová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Milí poslucháči, pred 95 rokmi sa narodila traktoristka Žovka. Myslím, že väčšina z vás si hneď spomenula na prvý slovenský farebný film Rodná zem a na speváčku Margitu Skivovú-Dalmadiovú, solistku Sľuku, interpretku ľudových piesní a opernú speváčku, hlasovú pedagogičku, docentku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorá sa už na začiatku svojej speváckej kariéry preslávila účinkovaním v spomínanom filme. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

0: Margita Skivová Dalmadiová sa narodila 10. júna 1931 v Žemberovciach. Zomrela v Bratislave 16. januára 2021. V roku 1953, keď vznikol film Rodná zem, mala za sebou už trojročné pôsobenie v Sľuku. Publikované články o tejto speváčke sú pomerne početné, ale väčšinou nie veľmi obsiahle. Ani v rozhlasovej fonotéke nie je ľahké nájsť rozhovor s Margitou Skivovou Dalmadiovou. Jej rozprávanie je zaznamenané v medailóne Ej zahoreli zore, ktorý v roku 1981 autorsky pripravil redaktor Ján Hrk. Keďže sprievodné slovo, ktoré čítajú Jela Lukešová a Ján Valentík, obsahuje aj pomerne veľa informácií o speváčkinom pôsobení, vyberáme ho aj do tejto relácie. Hudobné nahrávky sú z profilovej gramofónovej platne speváčky Margity Skivovej Dalmadiovej z roku 1986.
1: Ej, zahoreli zore na tom našom dvore. Rinuli sa z rádioprijímačov dobre známe slová do čerstvo združstevnených dedín a vyzývali do spoločnej práce. Symbolom tých dní sa stala usmiatá mladá traktoristka Žovka,
2: družstevná poézia východoslovenského kraja, ako nám ju predstavil prvý slovenský farebný film v roku 1953 Rodná zem. Mladá traktoristka Žovka s rozosmiatou tvárou, vejúcimi vlasmi a nadšeným svitom svojich očí pevne riadi traktor na rovinatom družstevnom láne, spievajúc novú pieseň.
1: Áno, pieseň to bola, čo Margitu Dalmadiovú sprevádzala verne po celý jej život. Kde sa v nej vzala toľká láska k piesni, k ľudovej piesni? Sama odpovedá.
3: Lásku k ľudovej piesni mi vštepovala sestra Zuzka, ktorá bola poprednou speváčkou v dedine, kde sa spievalo pri každej príležitosti, no najviac to boli svadby.
1: Bolo to v Tekovských Žemberovciach, kde zasvietili nádejné očká malej Gitky. V náručí svojej matky počúvala jej piesne, spevy veselé, ľúbostné, žartovné i uspávanky. Láska k svojeti, k spevnej poézii rodného kraja viedla jej kroky v roku 1950 do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, do speváckeho zboru, k tam pôsobiacím umeleckým pracovníkom, ktorí čoskoro poznali jej talent a venovali sa jej.
3: Bohatstvo a krásu ľudových piesní som ďalej spoznávala v Sľuku. Pod odborným vedením Bartolomeja Urbanca, Vojtecha Adamca, Alexandra Mojzesa a ďalších som sa vypracovala na solistku Sľuku.

0: Slovenský ľudový umelecký kolektív sa tejto talentovanej speváčke nadlho stal druhým domovom. V krásnom prostredí Rusovského kaštieľa neďaleko Bratislavy sa pripravovala na svoje vystúpenia, ktorý bolo neúrekom.
1: Vedlen s týmto súborom reprezentovala slovenskú ľudovú pieseň v 22 štátoch troch kontinentov v Európe, Ázii a v Afrike. A to nebolo všetko.
0: Úspešné a doslovne unikátne bolo jej účinkovanie v Laterne Magike na svetovej výstave v Bruseli v roku 1958, kde pôsobila 6 mesiacov.

0: patrí k nemnohým spevákom, ktorí už svojím rečovým prejavom prezrádzajú, že sú speváci. Potvrdzuje to zvonivý hlas Margity Dalmadiovej a jej dokonalá dikcia.
1: Účinkovala som vo filme Rodná zem, kde som stvárnila postavu žovky traktoristky, ďalej v Laterne Magike, na Svetovej výstave v Bruseli, na zájazdoch doma a v zahraničí, asi v 22 štátoch, a všade som sa snažila dôstojne reprezentovať krásu ľudovej piesne.
2: Úspešne. Veľmi úspešne. Veď hlas Margity Dalmadiovej sa stal známym. Mal svoj osobitý charakter v modulácii, vo farbe, vo výslovnosti i v prednese, v srdečnom a precítenom podaní. Ak si po dlhé roky ľudia pospevovali piesen traktoristky z filmu Rodná zem, tak to určite práve zásluhou pútavého, hudobného i osobného výrazu jej interpretky.
0: A nie len pieseň Ej zahoreli zore, ale aj ďalšie, ktoré vo filme i v programe Slovenského ľudového umeleckého kolektívu nespočetne krát spievala.

0: Vlastná umelecká náročnosť u Margity Dalmadiovej stúpala s jej rozvíjajúcim sa talentom. Počas niekoľkých rokov si overovala svoj hlasový fond a možnosti jeho ďalšieho rozvinutia. Preverila si schopnosti a podujala sa na štúdium spevu na profesionálnej úrovni.
1: To už ako členka speváckeho zboru opery Slovenského národného divadla, kam prešla zo Sľuku. Usilovala sa dať svojmu hlasovému výrazu iný charakter. Snažila sa po rokoch jednostranného zamerania na ľudovú pieseň nájsť širšie možnosti uplatnenia svojho speváckeho talentu. Preto jej kroky viedli do divadla, do opery a potom na Vysokú školu múzických umení v Bratislave.
2: Pôsobila som v opere SND, kde som úprimne obdivovala vrúcny prejav Margity Česániovej. Na Vysokej škole muzických umení som študovala operný a koncertný spev v triede profesorky Hrušovskej, ktorej vďačím za svoj umelecký rast. Ďalej som hosťovala v Rakúsku v meste Linec, kde som spievala Leonóru vo Verdiho opere Sila osudu a Lízu v Čajkovského Pikovej dáme.
1: Bohatý, úspešný je umelecký rast Margity Dalmadiovej. Aký vzostup zaznamenala za tie roky, ktoré sú charakteristické jej speváckym prednesom. A dnes?
2: Teraz učím na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení hlasovú techniku.
1: Ale?
2: Ľudová pieseň je náplňou môjho života. Jej vďačím za všetku krásu, ktorú som jej prostredníctvom spoznala a cítim povinnosť svoje skúsenosti a lásku k ľudovej piesni vštepovať poslucháčom herectva a speváčkam v súboroch Dimitrovec a Lúčnica.
1: To osvetľuje jej prácu v súčasnosti. Učí na Vysokej škole muzických umení a vedie popri tom dievčenskú spevácku skupinu Lúčnice. Predtým aj amatérskú spevácku skupinu Dimitrovec v chemických závodoch Juraja Dimitrova v Bratislave.
0: Aj dievčenskú spevácku skupinu v rozhlase tvoria vlastne jej žiačky. Tým spláca Margita Dalmadiová svoju vďaku ľudovej piesni, ktorá ju vyzdvihla do umeleckého sveta nášho hudobného života.

Speváčka Margita Skivová-Dalmadiová sa narodila 10. júna 1931 v Žemberovciach. Zomrela v Bratislave 16. januára 2021. Do pamäti poslucháčov Slovenského rozhlasu sa v neskorších rokoch zapísala najmä ako vedúca ženskej speváckej skupiny Vajana. S touto skupinou spievala aj na nahrávkach, ktoré sme dnes počúvali. Spoluúčinkovali Štefan Hudec a mužská spevácka skupina, orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Tibor Andrašovan a Ján Selepčeni, viedol Miroslav Dudík. Rozhlasový ľudový orchester dirigoval Pavol Bagin. Autormi hudobných spracovaní boli Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, Milan Ješko, Igor Bázlik, Ondrej Demo a Ivan Dubecký. Texty piesní Ďaleká paseka a Ej zahoreli zore napísal Vojtech Mihálik.

reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnes sa opäť vraciame k premenám hudby naprieč storočiami. Na úvod sa dostaneme až k baroku. Zaznie sonáta in D od Giuseppe Tartiniho, autora, ktorého meno si dnes najčastejšie spájame s husľami, virtuozitou a talianskou hudobnou kultúrou 18. storočia. Tento skladateľ výrazne formoval spôsob hry na husliach a v jeho tvorbe sa technická brilantnosť stretáva so spevnosťou i jemnou retorikou melodickej línie. Sonáta má časti Andante cantabile, Allegro assai, Largo a minuetto, Moderato, Allegro assai. Na husliach hrá Milan Paľa.

V interpretácii Milana Paľu sme načúvali sonáte in D od Giuseppe Tartiniho. Husľové tóny teraz vystrieda zvuk akordeónu. Zaznie transkripcia sonáty číslo 38 F-dur od Josefa Haydna. Haydnova hudba je spätá najmä s klasicistickou jasnosťou, rovnováhou a zmyslom pre formu. Táto transkripcia zároveň pripomína, že hudobné dielo nemusí byť pevne uzavreté v pôvodnom nástrojovom svete, môže získať nový odtieň aj v inom zvukovom prostredí. Jednotlivé časti nesú názvy moderato, adagio a finále. Hrá Boris Lenko.

podaní Borisa Lenka zaznela akordeónová transkripcia sonáty F-dur od Josefa Haydna. V nasledujúcich minútach sa dostávame k šiestim gitarovým strunám. Zaznie azda najikonickejší koncert pre gitaru a orchester Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga. Toto dielo patrí k skladbám, ktoré ďaleko prekročili hranice koncertných sál. Rodrigo v ňom nevytvára iba efektný priestor pre sólový nástroj, ale aj osobitú predstavu hudobného Španielska. Na gitare hrá Jakob Kellerman, London Philharmonic Orchestra diriguje Christian Carlsen.

Počúvali sme Concerto de Aranjuez pre gitaru a orchester od španielského skladateľa Joaquina Rodriga. Ako solista sa predstavil Jakob Kellerman, londýnsky filharmonický orchester dirigoval Christian Carlsen. Záver dnešnej mozaiky bude patriť hudobnej súčasnosti. Zaznie skladba Atalanta od novozelandského skladateľa Johna Psatasa. Na vibrafóne hrá Fabian Ziegler, klavírny part interpretuje Aquil Schilleikaite.

0: interpretácii Fabiana Cieglera a Aquile Schillekaite sme načúvali skladbe Atalanta, ktorej autorom je novozelandský skladateľ John Psatas. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.
1: Z programu Rádia Devín.
2: V 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Bystrica Laskomer, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 102 MHz, bude mať od 11. do 6. hodiny technickú prestávku.
4: Rádio

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemný podvečer, milé poslucháčstvo. Vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera. Táto relácia Rádia Devín sa venuje literatúre z rôznych pohľadov, prináša rozhovory s osobnosťami, ktoré sa dotýkajú kníh, čítania, písania a kultúry a vysiela sa ako hodinový formát. Naším dnešným hosťom bude prezident Slovenskej lekárnickej komory, doktor Ondrej Sukeľ. Slovenská lekárnická komora je zákonom zriadená stavovská organizácia lekárnikov na Slovensku a Ondrej Sukeľ stojí na jej čele od roku 2014. Za zvukovým pultom sedí Stanislav Kaclík a od mikrofónu vás zdraví Adriana Totiková. Budeme sa počuť o malú chvíľu aj s naším dnešným hosťom.

0: Počúvate Ars Literu a v štúdiu už vítam nášho dnešného hostia, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, doktora Ondreja Sukeľa. Vitaj v Rádiu Devín.
1: Ďakujem pekne, zdravím poslucháčov, zdravím teba a ďakujem za pozvanie.
0: Ondrej, dovoľ, aby som ťa nášmu poslucháctvu krátko predstavila. Ondrej Sukeľ je absolvent farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a špecializačného štúdia v odbore lekárenstvo. Dlhodobo sa venuje praktickému lekárnictvu, liekovým interakciám, farmaceutickej legislatíve, profesijnej etike, publikačnej a aj lektorskej činnosti. Stál aj pri obnovení časopisu Slovenský lekárnik, ktorý nadväzuje na historickú tradíciu odborného farmaceutického periodika. Dnes sa však na ňo pozrieme z trochu inej strany, ako na človeka, ktorý má blízko aj ku knihám, poézii, folklóru a umeniu a ktorý popri odbornom svete nestratil ani vzťah k čítaniu ako osobnej potrebe. Keď sa povie tvoje detstvo, aké miesto v ňom mali knihy?
1: No, v mojom detstve mali knihy veľmi zaujímavú úlohu, pretože ja som vedel pomerne skoro čítať a mám vytvorenú takú pamäťovú stopu, ako v škôlke učiteľky uložili deti spať, teda uložili, poslali ich spať a ja som dostal úlohu im čítať knihu o psíčkovi a mačičke. Teda jedna z mojich prvých pamäťových detských stôp súvisí práve s knihami, lebo mal som asi 4 roky, keď už som čítal. A to sa potom prejavilo aj v tom ďalšom detstve, že pomerne významnú úlohu zohrávali nielen knihy, ale v zásade som sa snažil vnímať písmenka takým spôsobom, že čo prišlo pod ruku, to som čítal a to občas prinášalo aj nejaké humorné situácie, keď som si prečítal niečo, čo deti vo veku 6 až 10 rokov nezvyknú čítať.
0: Vieš nám uviesť aj príklad, že či to bolo niečo nevhodné, alebo skôr naozaj prekvapivé, že nejaký Dostojevský?
1: Nie. Napríklad ja si pamätám, mali sme doma, tým, že môj otec bol učiteľ, mali sme doma napríklad také pamätnice Humenského gymnázia. To boli pomerne diela takého historizujúceho, historického charakteru. A potom sme mali doma v rámci toho aj knihu, ktorá sa volala Z minulosti k dnešku. To bola kniha mapujúca históriu Humenného. A zjavne, keď sa nad tým zamyslím, to dieťa iným spôsobom vníma informácie, že nejakým spôsobom sa v ňom ukladajú prirodzeným spôsobom. A to som bol prvák na základnej škole a mal som tú knihu už prečítanú. A to bola kniha, ktorá ma povedala také dejiny o meste so zameraním na povstaleckú históriu, SNP, druhú svetovú vojnu. A ocitli sme sa ako publikum, tie malé deti, na nejakej súťaži starších detí, ktorá bola venovaná práve SNP a všetkým týmto veciam. To bol socializmus ešte v tom čase. A bohužiaľ, tí starší spolužiaci veľmi nevedeli. A tak som sa do toho začal z toho publika zapájať. A až teraz odstupom času si tak vnímam tie pohľady tých učiteľiek, že keď som vedel, že ktorý partizánsky oddiel, v ktorom lese operovala, ako sa volal nejaký ruský plukovník alebo niečo také, a v ktorom čase prišla sovietská armáda do ktorej dediny. Tak teraz, keď si predstavím tie pohľady tých učiteľov, tak mám pocit, že mohli mojich rodičov vnímať ako takých veľmi úzkostlivých, socialisticky nadšených budovateľov, čo oni neboli, len akurát to bolo to, že čo som našiel doma, to som si prečítal a nejako zapamätal. Bohužiaľ si tie detaily z tej povstaleckej humenskej histórie nepamätám.
0: Ja viem o tebe, že máš blízky vzťah k umeniu aj k literatúre, ale teda, že si naozaj čítal takto skoro a takéto rôzne veci, to som netušila. Ako je možné, že sa štvoročné dieťa naučí prirodzene čítať ešte pred tým oficiálnym školským vzdelávaním?
1: Mám pocit, neviem. Na toto pamäťovú stopu vytvorenú nemám, ale zrejme to je kombinácia nejakej rodičovskej iniciatívy, nejakej prirodzenej zvedavosti. Napríklad môj syn, jeden z mojich synov vedel takisto pomerne skôr vedel čítať, ale on mal taký detský elektronický laptopik, ktorý mu dával nejaké úlohy a on tie úlohy plnil. A len raz som tak z detskej izby počul, ako mu ten laptop hovorí, že napíš mama. A on M-A-M-A. Napísal som. OK, to sú dve písmenka. Napíš, neviem čo, zase to trafil. Ale keď mu povedal, že napíš xylofón, on to napísal, tak tedy som pochopil, že to chuďa dieťa, som sa cítil ako nejaký taký nevhodný rodič, že ani neviem, že dieťa sa naučilo samo so sebou čítať.
0: No, tak pokračuje v tvojich stopách. Spomínaš si na knihu, pri ktorej si prvý raz cítil, že čítanie je viac než len školská povinnosť?
1: Asi by som to nelimitoval na jednu knihu, lebo skutočne začal som od takého malého detstva čítať knihy, ktoré moji spolužiaci čítali až na, povedzme, ako 10-12 ročný. Ale viem, že jedna z takých prvých kníh, ktorá ma zaujala, sa volala S dovolením Oscar. Bola to kniha nemeckého autora, jeho meno si momentálne nespomeniem. Ale viem, že som ju potom čítal opakovane. Bola to kniha, ktorá bola o takých deťoch na základnej škole, ktoré sa rozhodli, ktoré boli také pomerne nezbedná trieda, nezbedný kolektív. Ale rozhodli sa vybabrať s učiteľmi tým spôsobom, že si založili krúžok slušného správania, kde sa učili nejakému tomu slušnému správaniu a tým pádom doháňali tých učiteľov do nepričetnosti, pretože im nemohli nič zle urobiť, lebo boli prehnane slušní. Až to dohnali do takého extrému, že začali takú priam stredovekú etiketu aplikovať v tej škole. A s odstupom času, vtedy som tú knihu vnímal ako zábavnú detskú knihu, ale s odstupom času to vnímam ako takú veľmi dobrú učebnicu pedagogiky. Lebo celé to vyvrcholilo tým, že jedna učiteľka jednému z tých chlapcov vylepila. Áno. A bolo to vnímané ako pomerne nevhodný pedagogický zásah a vtedy si aj tie deti uvedomili, keď začali tú učiteľku riešiť, že oni to prehnali a tak nie je tak dobre vystavaná. To dieťa to v veku 10-12 rokov to možno nevníma, ale s odstupom času, keď sa nad tým zamyslím, tak je možné, že tento druh detských kníh by mohli čítať aj dospelí.
0: Môže to byť inšpiratívne čítanie. Spomenul si, že tvoj otec bol pedagóg, že bol učiteľom, teda že pracoval ako učiteľ. A aká bola vaša domáca knižnica?
1: Máme doma, teda moji rodičia, teda naša domáca knižnica bola pomerne bohatá. Mali sme tam veľa diel. Napríklad otec mal veľa kníh venovaných Vysokým Tatram, a nielen Vysokým Tatram, ale aj rozličným horám, pretože v mladosti to bol ten druh mladého muža, ktorý lozil po horách, čo ja nikdy nepochopím. Toto sa na nás neprenieslo, že normálne má také fotografie, ako visí z nejakej skaly a podobne. Takže mal veľmi veľa kníh venovaných práve takýmto veciam. Mali sme dosť veľa poézie doma, čo som tiež vnímal, a potom takú klasiku som tam dozvedel, ako Hanna Zelinová a podobné knihy. Teda kníh bolo v domácnosti nie nejaké enormné množstvo, ale k prvým takýmto úvodzovkách obľúbeným autorom som pričuchol už ako mladý človek, aj s tým, že mali sme veľa detských kníh, že vnímal som, že my kupovali dosť veľa detskej literatúry, ktorá sa následne čiastočne preniesla aj obsahovo, aj niektoré z tých kníh máme dodnes, čítali to moje deti.
0: Knihy teda boli u vás pravidelným darčekom?
1: Určite áno, áno, ja si v ní, dodnes si pamätám niektoré knihy, ktoré som pri nejakej príležitosti dostal ako dieťa, teda áno, aj sám som chodieval dokonca veľmi intenzívne do knižnice, že som si požičiaval veľa kníh a áno, ako knihy som vnímal ako nejakú takú prirodzenú súčasť života. Nebolo to tak, ako keď pozrieme do nejakej spisovateľskej domácnosti, že knihy od zeme po plafón, ale vnímal som to, že tá kniha má nejaké miesto v knižnici a nielen v knižnici, ale aj v rukách.
0: Stal si sa aj recitátorom, keď si mal tak blízky vzťah ku knihám od útleho detstva?
1: Nie, nestal. Toto ma nikdy nejakým spôsobom nebralo. Mňa skôr bavilo to písanie. Teda už od mala som nejakým spôsobom písal, takže je možné, že to množstvo prečítaného sa prejavilo týmto spôsobom, že aj dodnes nejakým spôsobom publikujem nielen veci, ktoré sú nejakého odborného charakteru, ale aj eseistického, názorového a podobne.
0: Čo bolo možno niečo také prvé, na čo si spomínaš, že bola to nejaká rozprávka alebo krátka básnička?
1: To si spomínam veľmi dobre. Bola to krátka básnička, ktorú sme dostali ako, alebo bola to básnička o žiarovke. To sme dostali ako úlohu. To sme boli nejakí možno maximálne piataci. A môj otec zobral tú básničku učiteľovi slovenčiny Frankovi, to bola taká legenda na Humenskom gymnáziu, a on dostal taký nápad, že ju poslal do nejakých novín, tuším sa to volalo Východoslovenské noviny, a ja som ako 10-ročné dieťa mal básničku na titulke Východoslovenských novín, takže toto si pamätám. Škoda, že tie noviny nemám, lebo to mi asi nejak, možno sa aj niekde odložili, no ale to už zhltla história túto tému.
0: Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory, je našim dnešným hosťom a po pesničke sa vrátime k jeho študentským časom a k tomu, čo čítal práve počas štúdia.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Rozprávame sa o čítaní, knihách a o tom, čo si človek nesie z mladosti do celého života. Ondrej, ako si na seba spomínaš ako na stredoškoláka a vysokoškoláka? Čo si vtedy najradšej čítal, alebo sa to potom práve v týchto časoch zmenilo a radšej si trávil voľný čas inak?
1: Ja som bol pomerne bezproblémový stredoškolák, to treba povedať, že také nudné dieťa. A vtedy som začal inklinovať napríklad k poézii, vtedy som čítal knihy venované poézii a bol som tanečníkom, bol som členom tanečnej zložky folklórneho súboru a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože vlastne v tých 90. rokoch to bola jedna z možností, ako napríklad spoznať nielen krajinu, ale aj okolitý svet, že aj nejaké zahraničné vystúpenia a podobne. A zároveň to bola veľmi dobrá škola vnímania toho ľudového umenia v tej správnej podstate, aby som to tak slušne povedal, pretože niekedy je táto téma aj zneužívaná, aj dezinterpretovaná. Takže dodnes vlastne si nesiem pamiatku na toto obdobie. Keď som napríklad sa aj venoval nejaké etnografické literatúre, alebo mal som chuť navnímať niečo, čo zažívam pri tej príprave, tak vtedy som aj takúto literatúru.
0: Takže z oblasti etnografie, etnológie, ľudového umenia.
1: Áno, napríklad o nárečiach, alebo o tom, aké kroje sú súčasťou toho, ktorého regiónu, čo znamenajú jednotlivé súčasti krojov, napríklad, ako sa kombinujú, ako sa majú kombinovať, nemajú kombinovať a podobne. A dodnes sa napríklad moje deti smejú, keď napríklad v telke niečo vidím a oni už povedia prvotnú informáciu, má správne tú košeľu, nemá zlé nohavice k tej košeli a podobne, pretože to sa občas stáva, keď sa niekto obleče do kroja a nepozná tie súvislosti, ktoré majú byť.
0: Pomohol ti ten folklór, teraz myslím tá aktívna participácia v tom folklórnom súbore možno aj k takej lepšej disciplíne, lepšiemu plánovaniu času pre to neskoršie obdobie?
1: Určite áno, dokonca naša vedúca súboru nám vtedy rozprávala, že vy si ani neuvedomujete možno v tomto veku, že čo týmto získavate. Jednak tá disciplína, jednak schopnosť plánovať, žiť v kolektíve, pretože byť napríklad s tými istými 30 ľuďmi 2 týždne v nejakom autobuse a presúvať sa v nejakej krajine z miesta na miesto si vyžaduje značnú dávku aj tolerancie, aj schopnosti vychádzať s inými
0: aj
1: ľuďmi,
0: aj
1: trpezlivosti. Niekedy aj stratu sebaúcty, ale na druhej strane aj tá schopnosť vlastne, že postaviť na pódium 20 ľudí, ktorí musia chápať, že sú tam súčasťou nejakého celku, že nie vždy je to o nejakej individualite, ale že to, čo robíme celý rok, má význam a to, čo uvidia tí ľudia za to hodinové, dvojhodinové predstavenie, že výsledkom nejakej driny. Teda dá to aj schopnosť vnímať iných umelcov. Napríklad vidieť to, čo robia iní ľudia, že skutočne, že to nie je niečo, čo sa len tak udeje, ale že je to niečo, čo je výsledkom niekedy celoživotného snaženia, aby ten, a to nie je len umelec, to sú aj športovci, to je kadekto, ale že to snaženie na to, aby sme priniesli ľuďom niečo pekné, má význam.
0: Štúdium farmácie nie je jednoduché a na druhej strane, keď si predstavím vysokoškolský život, aspoň tak, ako si ho tradične, možno až stereotypne predstavujeme, tak je to aj obdobie nejakej zábavy, objavovania sveta, objavovania seba. Ako si prežíval to vysokoškolské obdobie? Ty chcelo sa ti vtedy sedieť za knihami a teda naozaj poctivo študovať?
1: Áno, farmácia je taká, že to si treba odsedieť. Iný spôsob učenia zatiaľ nikto nevymyslel.
0: Nedá sa to zatiaľ naliať do hlavy, sa zvykne hovoriť?
1: Nedá sa to naliať do hlavy, ale samozrejme prináša ten vysokoškolský život je taký, že človek nemôže byť nejakým izolovaným ostrovom geniality, ktorý len sedí a učí sa. Ale na druhej strane, stancom som prestal kvôli farmácii a vždy som obdivoval tých spolužiakov, ktorí boli napríklad v Lučnici alebo v iných súboroch a dokázali to zvládnuť. Ja som si u seba vopred stanovil, že by som to asi nezvládol, respektíve by som sa obidvom veciam nevenoval 100%. A teda som si vybral to štúdium, že som sa venoval štúdiu. Ale napríklad ja si pamätám jednu z prvých prednášok, ktorú mal neskôr budúci dekan našej fakulty, profesor Kyselovič, ktorý povedal, že vy tu nie ste na vysokej škole len preto, aby ste sa učili, ale ste tu aj preto, aby ste navštívili Národné divadlo, galériu a využili všetky možnosti, ktoré vám toto hlavné mesto ponúka, že keď sa vrátite domov do tam, kde budete pôsobiť, aby ste tam pôsobili ako plnohodnotné, nielen vzdelané osobnosti, ale osobnosti, ktoré vnímajú to, že nejaké národné divadlo a nejaká galéria vôbec existuje. Takže dosť veľa času som trávil aj na divadelných predstaveniach. Napríklad mal som spolubývajúceho na internáte, ktorý bol aj súčasťou zboru v opere Národného divadla. My sme sa z neho furt smiali, lebo to on jednoducho vždy si vyspevoval. Na každom miest, keď sa šiel sprchovať, celý internát o tom vedel. Ale potom, keď ho vzali do toho zboru ako prváka, tak som si povedal, že asi na tom jeho speve niečo bude, tak sa normálne v tom opernom zbore pohyboval.
0: A keď si predstavím, ako sa teda farmaceuti vzdelávajú, akým spôsobom sa učíte, alebo aj tvoji kolegovia, alebo budúci kolegovia, keď naozaj niektoré tie veci musíte namemorovať? Máte na to nejaké tajné tipy, triky, že nám to poradíte?
1: Podľa mňa tie tipy a triky nie sú tajné, len nie sú využívané. A osobne si myslím, že takisto sa dostávame napríklad k tomu, čo sa dialo na základnej škole, že my sme ešte mali povinnosť učiť sa naspamäť nejaké básničky a recitovať ich. A toto už dnes, od toho sa tak trošku upúšťa, ale my sme to zažívali, že sme dostali skutočne za úlohu naučiť sa pomerne dlhú báseň, častokrát aj takú, ktorej sme nerozumeli. To isté bolo aj na gymnáziu. Tam sme dostávali často úlohy napríklad na výučbe jazykov. Teraz sa už jazyky učia inak, že naučite sa naspamäť tieto veci, tieto texty a tak ďalej. A dnes to vnímam, že to možno bolo metodicky do tých osnov zahrnuté preto, aby sme tých ľudí, ktorí pôjdu študovať ďalej, aby sme ich naučili používať pamäť. A to sme veľmi ocenili, pretože keď sme napríklad tie prvé dva ročníky na farmácii sú viac menej logické, sú to chemické, biologické disciplíny, ktoré človek pozná, ale už v tretom ročníku sa začne zoznamovať s liečivami, čo je v zásade zhluk, nič nehovorací, zhluk písmen. A v pomerne krátkom časovom úseku musí naabsorovať tisíc takýchto, niekoľko stoviek takých zlukov a už len naučiť sa, že toto sa volá nejaký xylometazolín a potom, aký to má účinok, aký to má vzorec, akým spôsobom sa to metabolizuje, to už je tá nadstavba. Ale pamätám si, že už len tá samotná skutočnosť, tie slova, názvy tých liečiv absorbovať a bolo pomerne náročené. A dnes napríklad, keď prichádzajú nové molekuly, oveľa ťažšie si zvykam na tie názvy, dlhšie mi trvá, kým si zapamätám názov nejakého nového liečiva, ktoré prichádza do liečby.
0: Takže aj u vás platí, čo sa za mladí naučíš, to potom na tie neskoršie veky naozaj zužitkuješ a v tom staršom veku už to ide predsa len o niečo ťažšie.
1: Ale to je asi prirodzené, že keby sme teraz sa v našom veku vybrali na denné štúdium, hoci máme aj takých kolegov, mám kolegyňu, ktorá sa po 40-ke zapísala na denné štúdium na lekársku fakultu napríklad. Teda máme aj takýchto kolegov, ale viem si predstaviť, že by to bolo významne ťažšie ako vo veku 20 rokov, povedzme.
0: Ja pri liečivách zvyknem hovoriť aj mojim študentom, že je to výborná jazyková rozcvička, pretože takéto jazykové rozcvičky len tak ľahko nevymyslí, že máme svoje obľúbené a veľmi známe, ktoré sa používajú aj v rôznych krúžkoch, ale predsa len tie...
1: Aj mi povieš?
0: Nie. Ale predsa len tie vaše liečiva, naozaj to môže byť výborné na zosústredenie sa, teda možno nám ešte povedz pár nejakých zaujímavých, veľmi dlhých názvov, ktoré by sme sa aj my, kolegovia v rozhlase, mohli naučiť.
1: Tak už napríklad bežné nosové kvapky, ktoré obsahujú xylometazolín, to je pomerne zaujímavé slovo, potom liečiva, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku, ako bisoprolol, propranolol, betaxolol, vlastne to už vidíme, že sú z jednej skupiny, potom tie, čo ovplyvňujú zražanlivosť krvi, rivaroxaban a podobné liečiva, takže niektoré z nich majú skutočne také názvy, že by skôr pasovali do nejakého Asterixa, Obelixa, ako do farmácie. Aj som videl také vtipné video, že ako sa tvoria názvy liečiv a tam bol človek, ktorý zaspal na klávesnici. Hej? Mm-hmm. Takže aj takto to niekto môže vnímať, ale skutočne častokrát v tých názvoch je veľká logika. Hej? Že napríklad tie X-abany, ktoré sa používajú na zražanlivosť krvi, tak oni ovplyvňujú faktor 10A napríklad. A teda to X ako to rímske číslo sa prejaví aj v tom názve. Teda dá sa tam objaviť logika, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, ale odborníci ju vidia.
0: Ako laická verejnosť väčšinou prichádzame s liečivami do kontaktu teda v takej nie najšťastnejšej chvíli, keď sme väčšinou pacienti alebo sme sprevádzajúci členovia rodiny. Dá sa čítať príbalový leták, ktorý máme teda pri tom liečive, ako literatúra? Zamýšľal si sa nad tým niekedy?
1: Zamýšľal som sa nad tým v situácii, keď som si napríklad čítal legislatívne usmernenia práve k tomu, ako sa má tvoriť a pribalová informácia pre pacienta, pretože ja si ešte z tých mladších čias pamätám, že to bolo, bol to veľký papier plný malých písmenok a obrovského množstva textu, ale dnes už je trend, aby tá pribalová informácia bola pochopiteľná, aby bola lepšie vnímaná pacientmi a aby tie informácie, ktoré sú tam uvedené, boli priemerným laikom aj interpretovateľné, aby si nevyžadovali ďalšie vysvetľovanie. Občas je to na škodu veci, pretože niekedy tam chýbajú, také by som povedal, informácie, ktoré by som tam ja dal, ale na druhej strane niekedy tá informácia by mohla toho pacienta napríklad zbytočne vystrašiť, lebo by ju mohol interpretovať úplne inak, ako sa vykresľuje. Napríklad kapitola nežiaduce účinky je asi najťažšie formulovateľná kapitola pre všetkých, ktorí to píšu, pretože pri tých klinických štúdiách sa objavia nežiaduce účinky, ktoré sú zriedkavé, časté, menej časté. A to je všetko nejaká štatistika, jeden z tisíc, jeden z 10 000. A naformulovať to tak, aby účinok, ktorý sa vyskytne u jedného zo 100 000 pacientov, bol napísaný tak, že áno, aby s tým pacient počítal, že niečo môže nastať, ale zároveň, aby sa nevystrašil, že to bude práve on, ten jeden zo 100 000, ktorému sa to stane, je, dá sa povedať, literárne umenie.
0: Od mixážneho pultu vás pozdravuje Stanislav Kaclík, ja sa volám Adriana Totiková a s našim hosťom Ondrejom Sukeľom sa budeme počuť opäť po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera a našim dnešným hosťom je farmaceut a prezident Slovenskej lekárnickej komory, doktor Ondrej Sukeľ. Ondrej, tvoja profesia je veľmi presná a zodpovedná a dlhodobo sa venuješ aj publikovaniu odborných textov. Čo pre teba znamená písanie v tej odbornej oblasti?
1: Písanie v tej odbornej oblasti zahŕňa v sebe kombináciu práve tých nejakých, nazvime to, zručností alebo schopností pracovať s písaným slovom, ale zároveň vedieť vytiahnuť to, čo je exaktné. A zároveň vytiahnuť to takým spôsobom, aby bolo pochopiteľné, čitateľné, aby ten čitateľ nebol zahltený množstvom informácií. Keď som kedysi písal do jedného z časopisov, teda písal som do dvoch časopisov, jedného takého dospeláckého, nazvime to, do jedného mládežnického, tak viackrát mi boli niektoré texty dané na prepracovanie, že treba to zjednodušiť, respektíve skrátiť. A tu je to umenie, lebo nie je problém napísať nejaký siahodlhý text, ale umenie je niekedy ho skrátiť a vtesnať sa do toho zadania tých 1800 znakov. A vtedy si človek uvedomí, že tá práca so slovom, práca s čiarkami je veľmi dôležitá a častokrát veta, ktorá má jeden riadok, dokáže povedať viac ako nejaká 10-stranová esej. Takže toto sa snažím učiť celý život a verím, že sa mi v tom... A to sa dá naučiť nie len skúsenosťou, teda verím, že sa mi v tom nejakým spôsobom aj darí.
0: Keď pripravuješ odborný text alebo prednášku, tak okrem teda tej presnosti, aby naozaj ten význam sedel, je tam aj priestor vytvoriť si nejaký vlastný autorský štýl?
1: Myslím, že áno. Mám kolegov a kolegyne, ktorí mi hovoria, že oba občas sa mi stalo, že som napísal aj pre niekoho iného, povedzme, nejaké podklady alebo nejakú časť nejakého textu, že presne identifikovali, ktorá tá časť bola moja, tak si myslím, že a na to tiež treba mať nejaké zručnosti čitateľské, zase, aby ten, kto číta, aby vedel identifikovať, že toto je ten rukopis, toto je to slovo, toto je tá časť prednášky, ktorú ten dotyčný stále urobí. Takže myslím si, že takéto nejaké poznávacie znamenia mám aj ja.
0: A k tomu smeruje aj moja ďalšia otázka. Ty si publikoval v rôznych médiách a odborných periodikách. Mení sa tvoj jazyk podľa toho, komu je text určený a ako?
1: Určite áno, je iné. Iné písať pre farmaceutov, iné písať pre laikov. A asi taká v úvodzovkách najzabavnejšia skúsenosť bol práve ten mládežnický časopis, kde som dostal pomerne malý priestor na vysvetlenie pomerne vážnych tém. Napríklad napísať 13 až 15 ročným dievčatám o antikoncepcii spôsobom, aby to pochopili, aby vedeli, o čo ide, aby vnímali nielen pozitíva, ale aj negatíva, aj to, že vlastne človek sa s vlastným rozhodnutím stáva v úvodzovkách pacientom a čo z toho všetko vyplýva, aj tá zodpovednosť, aj ten spôsob užívania pre ľudí, pre ktorých je ľahkovážnosť, dá sa povedať, bežným životným štandardom, tak to si vyžaduje iné zručnosti, alebo takisto dostal som zadanie písať práve pre túto mládež o nosových kvapkách. Áno, že závislosť alebo o analgetikách a dá sa povedať, že je to veľmi ťažké, že uvedomiť si, že bavím sa s 12-ročným dieťaťom a chcem mu odovzdať pomerne vážne posolstvo, tak to bolo zaujímavé. Oveľa ľahšie sa píše alebo komunikuje pre dospelých. Mám občas aj pre laickú verejnosť, napríklad nejaké prednášky, prezentácie. Tam je človek nepripravený hlavne na otázky, pretože keď mám nejakú konkrétnu tému pre kolegov, tak viem aj predpokladať, čo sa asi opýtajú. Ale

0: Dokážu zaskočiť svojimi otázkami významným spôsobom a niekedy je dôležité povedať aj, že neviem, ale pozriem si, lebo viem, kde si to mám pozrieť a dám vám vedieť dodatočne. Teda teraz, dnes už chvála Bohu, máme maily a podobné inštitúty, ktorými vieme publikum uspokojiť aj dodatočne.
1: Máš na mysli aj nejakú konkrétnu spomienku, keď ťa naozaj ten posluchač alebo posluchačka na podujatí zaskočili tou otázkou?
0: No áno, napríklad bolo to jedna pani na takej dôchodcovskej akcii, ktorá vytiahla príbalák z bežného lieku obsahujúceho vápnik. Človek si povie, že kalcium to užíva každý, kosti, všetko, čo s tým súvisí. A tam mi začala čítať nežiaduce účinky, ktoré tam boli pomerne dramaticky popísané v tom lieku. A treba povedať, že ja som jej normálne nevedel odpovedať, že prečo tam to vôbec niečo je napísané a bolo nevyhnutné si to dodatočne zistiť a jej to povedať. Alebo keď som bol v jednej televíznej relácii, kde som aj sedel pri počítači a mal som odpovedať na otázky divákov a niektoré z nich boli potom vybrané a bol vyžrebovaný niektoré z divákov, tak tam takisto prichádzali také otázky, že niekedy si poviem, že aké majú, vtedy som si povedal, že tie médiá majú obrovskú silu, pretože ľudia sa pýtali na otázky tak intimného charakteru, ktoré bežný pacient v lekárni nepoloží. Ale zrazu to bolo v telke, tak to poňalo takú obrovskú dôveru, že tí ľudia napísali svoje ťažoby a svoje problémy v podstate úplne cudziemu človeku, aj s vedomím, že to možno bude prečítané v televízii.
1: Ty zastupuješ všetkých lekárnikov na Slovensku, ak to tak môžem povedať, ako prezident stavovskej organizácie. Čo je vaša súčasná misia? Lebo tuto trochu počujem aj teda nejakú osvetu a že vám záleží naozaj na budovaní vzťahov aj s zákazníkmi, teda pacientmi. Čím teraz žijete?
0: Dá sa povedať, že tá farmácia sa veľmi dynamicky mení a v podstate nie je to izolovaná zložka spoločnosti. Dynamicky sa mení všetko. A tie požiadavky, ktoré boli kladené na farmaceutov možno ešte pred 40-50 rokmi, čo je relatívne nedávno, sú úplne iné, ako sú kladené dnes. Napríklad často počúvam od kolegov taký spomienkový optimizmus, ako za socializmu sme boli viac vážení a podobne, že tie profesie zdravotnícke mali lepšie postavenie v spoločnosti a podobne. Na to im ja zvyknem odpovedať, že viete, že ja som ten socializmus zažil ako bežný detský návštevník lekárne a ja si vôbec nespomínam, že by som si nejak viac vážil to, že som videl iba ruky, ktoré zobrali recept a korunu. Ja si myslím, že my dnes máme oveľa väčšie možnosti pracovať s tým pacientom, pracovať s tým klientom, s tým návštevníkom lekárne. Máme oveľa väčšie portfólio liekov, ktoré sú bez lekárskeho predpisu, doplnkov výživy. Teda my dnes by sme mali byť oveľa viac zručnejší aj v tých takých klinických návykoch, v schopnosti komunikovať, schopnosti počúvať. To je často obrovský problém. Aj sám seba niekedy prichytím, že keď na konci dňa je toho veľa, že ten pacient mi niečo rozpráva, ja som vypnutý. Takže treba sa celé učiť aj schopnosti počúvať, vedieť interpretovať a vedieť pomôcť a vedieť aj selektovať tie informácie, pretože my nemáme to šťastie, ako majú napríklad lekári, že máme k dispozícii výsledky nejakých laboratórnych vyšetrení a tak ďalej a tak ďalej. Teda my sme skutočne v konečnom dôsledku odkázaní na tú prácu so slovom a s tým, čo ten pacient povie. A z toho treba niekedy už vedieť, urobiť aj záver, že kedy nájsť tú hranicu, kde už končí naša kompetencia a treba tomu človeku dôrazne oznámiť, že už by si mali za lekárom. Teda toto vnímam ako takú výzvu a budúcu úlohu farmaceutov byť takým prvým kontaktným bodom človeka, ktorý má nejaký zdravotný problém alebo nejaký symptóm so zdravotníckym systémom a vedieť pôsobiť ako taký prvotný filter a dobrý kvalitný filter a k tomu patrí aj dostatočné množstvo informácií.
1: Pred rokmi si inicioval, aby sa obnovil odborný časopis Slovenský lekárnik. Čo ťa k tomu priviedlo?
0: Priviedlo ma k tomu to, že som vnímal, že v zahraničí sú témy ako dejiny akéhokoľvek odboru vnímané viac vážnejšie ako u nás. A máme
1: Slovenský lekárnik sa teda, prepáčte, prerušujem, vyslovene venuje
0: histórii. Prvá slovenská lekárnická komora, ktorá sa ešte volala Zväz lekárnikov Slovákov, vznikla v roku 1927. v rámci Československa, keď existovala Československá spoločnosť, tak v rámci toho vznikol ten Slovenský zväz a oni vydávali časopis, ktorý sa volal Slovenský lekárnik. V roku 1943 sa názov zmenil na Slovenskú lekárnickú komoru a teda Slovenský lekárnik bol časopisom, ktorý vydávala Slovenská lekárnická komora až do roku 1950, kedy bola jej činnosť v zásade násilne prerušená ako všetkých podobných inštitúcií a vydávanie toho časopisu prevzalo ministerstvo zdravotníctva, neskôr Slovenská zdravotnícka univerzita a zmenili jeho názov na Farmaceutický obzor. A ten je aj dodnes číslovaný, nadväzuje na to číslovanie od roku 1927. Teda jednou z takých mojich ambícií bolo priniesť nejakým spôsobom systematickú prezentáciu, skúmanie a vnímanie historických súvislostí farmácie a medicíny. A preto sme začali vydávať časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a publikujú v ňom profesionálni historici témy venované dejinám slovenskej, predovšetkým slovenskej, ale aj európskej farmácie, nejakým konkrétnym osobnostiam, ktoré sme tu mali, lebo sme ich mali. Bolo ich dosť, len ich nemáme zdokumentované. A druhá vec, ktorú treba povedať, častokrát u nás v tej historiografii vnímam to, že ako keby dejiny na našom území začali po prvej svetovej vojne, ako keby tie uhorské dejiny my sme nepovažovali za svoje. Pričom mali sme aj v tom čase dostatočné množstvo osobností, ktoré formovali akýkoľvek z odborov ľudskej činnosti a formujú ho dodnes.
1: Spomínaš si na nejaký článok, teda, ktorý ste uverejnili, ktorý ťa úplne zasiahol alebo prekvapil? Možno nejaká osobnosť?
0: Ja si veľmi pamätám na dve čísla, ktoré sme venovali obdobiu holokaustu. A tam kolega Arndt z Českej republiky, on dokonca vydal aj takú publikáciu venovanú židovským lekárnikom a židovským lekárňam ich osudom. A tam bol publikovaný článok. A tam keď človek, inak keď sa povie holokaust a všetko okolo toho spojené, tak to vnímame, že bolo to niečo zlé. Ale keď vidíš ten časopis, kde je popisovaný konkrétny osud konkrétneho človeka s jeho fotografiou, ako sa napríklad vrátili do mesta, kde ich až s takým nadšením nevítali po tej vojne. A tedy začneme vnímať, že to boli naši kolegovia, to bol niekto, kto žil medzi nami, že to nebolo nejaké abstraktných niekoľko miliónov ľudí, ale to boli konkrétne osudy konkrétnych ľudí. A myslím si, že ešte stále nemáme dostatočne zmapované toto obdobie, napríklad tému arizácie, akým spôsobom dochádzalo k arizáciám. Vieme, že mnoho arizácií bolo aj pozitívnych, že nejaký kolega chcel pomôcť svojmu kolegovi, ale dnes sa to už asi nejakým spôsobom nedozvieme, pretože to nie je historicky zdokumentované. A toto tiež vnímam ako taký obrovský dlh toho obdobia totality, že sa nevenoval tomuto obdobiu, pretože v konečnom dôsledku aj ten socializmus urobil podobné zlo, keď mnohé súkromné lekárne v tých 50. rokoch zobral tým ľuďom. Teda nemapovalo sa dôsledne to, čo arizácia, fašizmus, slovenský štát priniesol, aké škody priniesol hospodárstvu ako takému.
1: Po pesničke sa nášho dnešného hostia budem pýtať na to, aký je čitateľ dnes, či číta poéziu, prózu alebo drámu a budem sa ho tiež pýtať na knihy, ku ktorým sa oplatí vrátiť.

0: Počúvate reláciu Ars Litera na Rádiu Devín. Našim dnešným hosťom je doktor Ondrej Sukeľ a v tejto časti sa dostávame ku knihám, ktoré človeka sprevádzajú aj v dospelosti. Ktorú knihu ty aktuálne považuješ za takú skvelú, že ťa sprevádza dlhodobo a možno sa k nej aj vraciaš?
1: Tak tých kníh je viac, ale ako som už v úvode povedal, niektoré tie z detstva poznačia človeka na celý život a občas ich do nich nazrie ako dospelý, tak či už je to napríklad kniha Cirkus Humberto od Eduarda Bassa alebo Klobučníkov hrad, ale z toho detstva mám takú zapamätanú knihu, ktorej také nuancy objavuje možno až dnes v dospelosti, a to je kniha 7 stupňov ku kráľovstvu od Jana Terlova, ktorý v princípe v tej knihe popisuje, dovolím si povedať, mnohé neduhy aj dnešnej spoločnosti veľmi zaujímavým spôsobom a možno by som ju odporúčal, aby si ju prečítal každý.
0: Kedy si ju objavil ty?
1: Bolo tu určite ešte niekedy na základnej škole, bola to tiež kniha, ktorú som dostal ako dar, tuším, to bol nejaký vianočný dar, ale mám ju dodnes a občas sa mi stane, keď chcem niekoho obdarovať, že ju nájdem v nejakom antikvariáte a ju dám tomu dotyčnému.
0: Aké literárne druhy alebo žánre obľubuješ? Už si niečo naznačil, ale tak poďme si prejsť také tvoje čitateľské portfólio.
1: Ako nemám problém aj s takou, nazvime to, oddychovejšou literatúrou. Napríklad mám prečítané všetky knihy Dominika Dána. Hej? Takže to sú, to je veľmi zaujímavá literatúra, kde človek trošku povzbudzuje a cibrie aj to logické myslenie, keď sa snaží spolu s tými detektívmi vnímať to, čo na konci knihy ho možno prekvapí. Mám rád poéziu, ako som už spomínal dodnes. Tých autorov je viacero, či už to bol Julius Lenko, Milan Rufus, náš rodák Michal Chuda. Osobne som poznal napríklad Štefana Santnera, to bol veľmi zaujímavý básnik. Z neho sa dá povedať, z neho tá poézia už aj išla takmer zo spôsobu držania tela a chôdze, že to bol básnik telom aj dušou, ktorý sa aj dosť vytrpel vo väzeniach komunistických. Takže tej literatúry je dosť a chvála Bohu, že to, čo bolo niekedy možno zasiaté v detstve, si žijem dodnes, hoci už toho času na čítanie mám teraz výrazne menej a napríklad aktuálne nemám rozčítanú žiadnu knihu.
0: Ja viem, že si naozaj vyťažený človek, ktorý tiež aj veľa cestuje, tak tá poézia ma zaujala, že to je možno aj cesta, ako sa na chvíľu zastaviť, ako mať ten moment kontaktu s umením a s literatúrou, pretože môže to byť aj krátka báseň a tá nás môže podnietiť či už k nejakému zamysleniu alebo možno aj precíteniu. Máš to aj ty tak?
1: Je taký výrok, neviem, kto ho povedal, že poézia je to, čo slova keď slova urobia niečo, čo by inak nedokázali. Takže je to tak, vlastne poézia má ten dar, že dokáže niekedy jedno slovo, niekedy dve slova popísať takú skutočnosť. Napríklad to sú zvlášť básne toho Milana Rufusa. Sú také, že dokážu skutočne 4 riadky pôsobiť veľmi, veľmi silno.
0: Hovoríš, že aktuálne nemáš rozčítanú knihu, ale keď teda ten priestor je, tak máš nejaký čitateľský rituál?
1: Snažil by som sa mať ten čitateľský rituál, ale keď rituálom je to, že občas sa mi stane, že zaspím pri knihe, teda mám ten rituál, ale nie, rituály nemám, normálne čítam vo vlaku napríklad, keď idem vlakom, tak tam si zvyknem zobrať niečo na čítanie.
0: Ako sa zmenil tvoj čitateľský vkus s vekom? Alebo možno sa nezmenil.
1: Rozmýšľam, keď si predstavím, že aké knihy mám, tak je to široké spektrum, ale dá sa povedať, že veľmi sa ten ani nie, že zmenil, ale nejakým spôsobom ustálil. Kým v detstve som skutočne čítal všetko, čo mi prišlo pod ruku, aj to, čo som nemusel, tak teraz som vyhranený skutočne na tých takých lepších autorov. Mám rád tie kriminálne príbehy a mám rád poéziu a začínajú sa mi páčiť tí klasici nejakí, takže toto možno bude cesta, kým nedospejem do dôchodku.
0: Ty máš kontakt aj ako vysokoškolský pedagog, alebo ako odborný oponent, teda oponuješ nejaké práce absolventov?
1: Áno, nie som pedagog v pravom slova zmysle, ale vyskytnem sa v komisiách pre hodnotenie záverečných prác a áno, aj ako oponent.
0: Ako vyzerá taká práca absolventa farmácie?
1: V poslednej dobe začínam vnímať deficit, nazvime to, takých priemerných dobrých študentov. Kým za našich čas to bolo také, že boli excelentný, bola nás veľká masa priemerných a potom boli takí akože nejakí, ktorým bolo nevyhnutné pomôcť, aby tú školu skončila, niekedy ani tá pomoc nestačila. Dnes je veľmi dobrých a veľa slabých a ťažko povedať, že s čím to súvisí, možno už aj schopnosť písať práce je lepšia, ako bola kedysi, lebo niektorí tí študenti už vedia používať tie nástroje, ktoré im veľmi pomôžu s tou prácou. A možno na druhej strane, tí, ktorí to nevedia, tak sa veľmi prejavuje to, že zjavne sa dnes na stredných školách menej študenti vedú k slohovým prácam. My sme mali slovenčinárku, kde sme museli písať takmer na každej hodine na gymnáziu, pani učiteľku Trobkovú. A to si pamätám, keď ja som odovzdal moju prvú verziu diplomovej práce, tak mi školiteľ povedal, že vy ste asi mali dobrého slovenčinára na gymnáziu. A že prečo? Že mu sa ešte nestalo, aby študent odovzdal prácu, kde by mal správne čiarky. Takže je to všeho chuť a ale dosť vnímam aj také tie negatívne trendy typu automatické prekladače bez kontroly a podobne. Takže ja si myslím, že mal by sa dôraz už od toho základného a stredného školstva venovať tomu, aby deti písali. Hoci slabšie, ale písali.
0: Znieš nielen ako nadšený čitateľ, aj autor odborných publikácií, ale teda aj ako mentor, ktorý dbá na naozaj dôležité vedenie mladých ľudí aj vo vzťahu k jazyku, aj vo vzťahu k literatúre. Ako to máš ako otec?
1: No ja si myslím, že ako otec občas pomôžem mojim deťom s takýmito zadaniami, obracajú sa na mňa s touto úlohou, teda keď už niečo majú do školy napísať a podobne, teda asi takisto vnímajú to, že je to jednoduchšia cesta. Ale dá sa povedať, že nie som ten typ takého nástojčivého obca, ktorý by bol nejaký veľmi rigidný, ale trvám na dodržiavaní povinností, teda v tomto smere áno. A dodržiavam zásadu, že dieťa má, keď má byť obdarované, má dostať tri veci, niečo, čo chce, niečo, čo potrebuje a knihu. Takže máme dosť veľa detských rozličných a mládežnických kníh a chvála Bohu to aj občas čítajú.
0: Všetko, čo tu dnes zaznelo, sa mi spája s jedným literárnym žánrom alebo formou a to je slávnostný príhovor. Ty ako prezident Slovenskej lekárnickej komory zrejme musíš veľmi často písať a prednášať slávnostné príhovory, tak poprosím ťa možno o 1, 2, 3 tipy pre našich poslucháčov a poslucháčky, ak ich čaká v blízkom období nejaký príhovor, niečo nám poraď.
1: Áno, mal som už, dá sa povedať, veľa príhovorov pri rozličných príležitostiach, aj slávnostných. Bohužiaľ dvakrát som už aj kolegom rečnil na pohrebe, napríklad, kedy to je úplne iná forma príhovoru. Ale čo ja využívam, je vždy dať do príhovoru nejaký, ja tomu tak pejoratívne hovorím, zbytočnú kvízovú vedomosť, nájsť si niečo, čo súvisí s témou, ktorú chceme poslucháčom povedať. Či už je to niečo o nejakom nositeľovi Nobelovej ceny napríklad a vedieť rozvinúť tú tému aj s tým posolstvom, ktoré tam má zaznieť, alebo nejakú zaujímavú skutočnosť, historickú skutočnosť, súvisiacu napríklad. My máme obrovské množstvo lekárnikov, ktorí mali obrovské množstvo rozličných vynálezov, vplyvu na spoločnosť, teda v tomto smere to mám veľmi jednoduché, že stačí často načrieť do tej histórie a pokiaľ mám už tú takú nosnú tému, respektíve nosnú ideu, potom to už ide. Najdôležitejšie je vyhnúť sa nejakým takým patetickým rečiam a nejakému takému zbytočnému kritizovaniu mentorstvu a záver má byť vždy pozitívny, teda toho sa ja držím pri mojich príhovoroch.
0: Ondrej, ďakujeme, že si dnes bol našim hosťom, že si prijal pozvanie do štúdia Rádia Devín a že sme sa mohli spoločne porozprávať nielen o tvojej profesii, ale aj o poézii, knihách a tvojmu vzťahu k umeniu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, hádam aj na budúce.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ďakujeme, že ste dnes boli s nami pri počúvaní relácie Ars Litera. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný podvečer a pokojný večer želá zvukový majster Stanislav Kaclík a moderátorka Adriana Totiková.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V prvej časti sa predstaví symfonický orchester Španielského rozhlasu a televízie. Dirigent Christoph König s umelcami naštudoval fantastické skerco opus 25, ktoré skomponoval svetoznámy český klasík Jozef Suk. Záznam vznikol 13. februára tohto roka v Madride. Prajme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.